0: Едва обобщение на по-важните новини. България не е постигнала напредък по 4 от 6 препоръки на Европейската комисия в доклада и за върховенството на закона от 2025 година. Това става ясно от доклада на институцията за тази година, а кореспонденцията е на Ангелина Пискова от Брюксел.
1: Най-сериозната критика на Европейската комисия отново е към реформата на Висшия съдебен съвет. В доклада се отбелязва, че съставът му остава непроменен, а законопроект за преструктурирането му така и не е внесен. Без развитие остава и препоръката за ограничаване на продължителното командироване на магистрати. Третата препоръка, по която няма напредък, засяга борбата с корупцията по високите етажи на властта. Четвъртият нерешен проблем остава качеството на законодателния процес. Комисията продължава да критикува начина, по който Народното събрание приема голяма част от законите, особено когато инициативата идва от депутати. Според доклада, физическите нападения срещу журналисти намаляват, но словесните атаки, онлайн тормозът и съдебните дела с сплашващ ефект или така наречените дела шамари продължават да бъдат сериозен проблем за свободата на медиите. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: В интервю за Българското национално радио вице-премиерът и министър на финансите Гълъб Донев определи като постижима цел намаляването на бюджетния дефицит до 3,8% през следващата година. Донев отново увери, че данъците няма да бъдат увеличавани.
2: Единственият възможен източник за намаляване на разходната част и за свиване на дефицита са именно евросредствата. Няма да пипаме данъци. Данъците ще останат такива, каквито са. Ние ще работим за това първо да имаме финансова дисциплина, да запушим всички пробойни, откъдето изтича обществения ресурс, да направим по-ефективна и ефикасна държавната администрация, да направим така, че бизнеса да функционира без допълнителна държавна намеса и държавни пречки.
0: Думи на вице-премиера Гълъб Донев. КНСБ призова Народното събрание и правителството незабавно да оттеглят текста от проекта бюджета за 2026 година, според който няма да се прилага разпоредбата за определяне на минималната работна заплата като 50% от средната. В специална декларация, приета от Координационния съвет на синдиката, се посочва, че този текст в проекто бюджета суспендира действащото законодателство, замразявайки законно установеното минимално възнаграждение на страната за неопределено време. Два дни след приятата в Киев декларация на срещата на върха Украина и Югоизточна Европа, в която участва външният министър Велислава Петкова, премиерът Румен Радев отхвърли твърденията, че България е поела нови ангажименти към Украина. Той заяви, че по време на посещението си в Киев министър Петрова не е подписвала декларация за укрепването на Украина в рамките на така наречената коалиция на желаещите, а името на Петрова е посочено единствено в преамбюла на документа.
3: Няма подпис и няма да видите такъв подпис. Искам ясно да заявя. Няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украина, нито госпожа Петрова е подписвала тази декларация.
0: От Демократична България призоваха президента Илияна Йотова да свика консултативен съвет за национална сигурност, възможно най-бързо, предвид геополитическите рискове пред страната ни, неизгодните енергийни проекти и казаното от премиера Радев за заплаха от, цитирам, тактически ядрени удари. А бившият външен министър от ГЕРБ Даниел Митов отново обвини правителството в липса на ясна концепция за външната политика на страната.
4: Как е възможно?

0: украинската граница. От Генералния щаб на украинската армия съобщиха на своя ред, че са поразили петролна рафинерия в Ярославска област и два руски танкера в Черно море. А ирански медии съобщават за 3 загинали и 8 ранени при атаки, цитирам, на врага срещу южната провинция Хормозган. Франс Прес цитира ирански източници, според които американските ракети атакуват за 7 поредна нощ и други провинции в южната част на страната. Иранският корпус на гвардейците съобщи, че е атакувал база за американски безпилотни летателни апарати в Бахрейн, предава Държавната информационна агенция ИРНА, цитирана от Reuters. По данни на същия източник, с балистични ракети и дронове е унищожен главният център за изкуствен интелект на Бахрейн. С новата ескалация Ормузският проток остава затворен. Иранската революционна гвардия съобщи, че 4 танкера, извършили нарушения при опит да преминат през пролива, са били спрени при съвместна операция с използване на ракети и дронове. А 2 петролни танкера са се запалили след като са направили опити да преминат по миниран маршрут в южната част на Ормуз. Руския пролив, съобщава иранската държавна телевизия, позовавайки се на изявление на иранския корпус на гвардейците. Потушен е горският пожар, който възникна в една от махалите на благоевградското село Горно Хърсово. В овладяването на огнената стихия, засегнала над 7 декара държавната горска 7 декара държавна горска територия, участваха пожарникари, служители на горското стопанство и доброволци от общинското формирование. От Югозападното държавно горско предприятие отправиха апел към всички да бъдат отговорни и да не палят огън в гората при тези изключително високи летни температури, съобщава нашият кореспондент Кети Тренчева. Днес България отбелязва 189 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски. В навечерието на годишнината президентът Илияна Йотова присъства на тържествено откриване и освещаване на паметник на апостола в Търговище. С подробностите слушаме Стевка Савова от Радио Шумен.
1: Церемонията се проведе в навечерието на 189-та годишнина от рождението на апостола на свободата. В словото си президента Илияна Йотова подчерта, че Васил Левски продължава да обединява и вдъхновява поколения българи.
2: Какво ни завеща още Левски? Че ако не сме обединени, нищо не можем да постигнем. Ако сме обединени, каквото и препятствие да стои пред нас, с каквато и трудност да се срещнем, няма да е лесно, но ще я преминем в името на България и в името на Отечеството.
1: Президента Илияна Йотова поднесе венец в знак на признателност към делото и саможертвата на апостола. За новините Стевка Савова от Радио Шумен.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров.
3: През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо. Днес ще е слънчево и топло, след обяд горещо. През втората половина от деня ще се развива купеста в планинските райони на Западна и Централна България, купесто дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. В София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток в северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио това беше обобщение на по-важните новини.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика

0: БНР Бургас 92.5.
1: Записвах нови песни, деснята и пея, защото нещо ми тежи. Започнах и отново, за после го оставих. По-лесно е да хвърлим нещо настрани. По-лесно е да кажем, но после те забравим. Познато ли звучи?

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

0: 7 часа на 18 юли, събота. Вие сте със сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо накратко най-важното в бюлетина. България отбелязва 189 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски. Кулминацията на честванията е в родния му град Карлово. В Украина президентът Зеленски назначи нов временен ръководител на службата за сигурност. В Киев продължиха протестите с искане популярният министър на отбраната Михайло Федоров да бъде върнат на поста. Съединените щати нанесоха удари в Иран за седма поредна нощ. Техеран отвърна с атаки по американски обекти в региона. Доналд Тръмп заплаши Канада с допълнителни мита заради замърсяването на въздуха от горските пожари. Останете с подробностите. България отбелязва 189 години от рождението на Васил Левски. Център на тържествата е родният град на апостола на свободата Карлово. За организацията на паметните церемонии предава кореспондентът ни Кремена Данева.
1: Тържествена света литургия ще бъде отслужена в храма Свети Николай. Венци и цветя ще бъдат поднесени на гроба на майката на Левски, Гина Кунчева. По традиция на площад Васил Левски.

0: всички официално ще бъдат посрещнати участниците в националния туристически поход по стъпките на Апостола. Изминали през последните дни различни маршрути в Стара планина, свързани с революционната дейност на великия българин. В Националния музей Васил Левски ще бъдат връчени ежегодните награди на едноименната фондация и на Карловския комитет. Вечерта на площад Васил Левски ще се състои тържествен митинг Заря. Президентът Илияна Йотова ще приеме почетния строй на представителните части от 61-а Стрямска механизирана бригада и ще произнесе слово. Церемонията ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. За новините, Кремена Данева.
1: Новините от чужбина. Размяната на удари между Русия и Украина продължи и снощи. След атака срещу украинския град Харков е загинал един човек, а 8 са ранени, съобщи кметът на града. При атака в Одеска област е евакуиран екипажът на чуждестранен кораб. 4 от моряците са ранени след удара с руска ракета. На анексирания полуостров Крим най-малко 2 души са загинали при украинско нападение с дронове. От генералния щаб на украинската армия заявиха, че

0: отделно са поразили два руски танкера в Черно море и петролна рафинерия в Ярославска област. Украинският президент Володимир Зеленски назначи Олександр Поклад за временен ръководител на Службата за сигурност на Украина. Поклад поема поста от досегашния ръководител Евген Хмара, който е назначен за временно изпълняващ длъжността министър на отбраната. Освобождаването на досегашния министър Михайло Федоров предизвика протести в няколко украински града. В Киев за втора поредна вечер хиляди излязоха по улиците с искане Федоров да бъде върнат на поста. За процесите в Украина, които текат паралелно с войната, анализи на експерти можете да чуете в предаването събота 150 по програма Хоризонт, което ще започне в 9:30. Съединените щати нанесоха въздушни удари в Иран за седма поредна нощ, след като президентът Доналд Тръмп обяви, че временното споразумение за прекратяване на огъня не е в сила. Редакторът Георги Петровски информира.
1: Американското централно командване обяви, че са атакувани съоръжения за наблюдение, военна логистична инфраструктура, подземни складове за оръжие и военно-морски цели. В операцията са използвани самолети, дронове и военни кораби. Ирански медии съобщиха за удари в Ахваз и Бушер, Бандарабас, Кешм, Лар и Дараб. Взривове, причинени от американски ракети, стреляни от Кувейт, отекнаха в Хорамабад. Два петролни танкера са се взривили в Ормузкия проток при опит да преминат през миниран район според корпуса на гвардейците на Ислямската революция. Американските военни отхвърлиха иранското твърдение. Американски военни обекти в Кувейт и Йордания са били ударени в отговор на американските атаки на иранска територия. Според иранската армия в Кувейт са били атакувани складове за оръжие и команден център, а в Йордания резервоари за гориво в базата Ал-Азрак. Въоръжените сили на Йордания са прехванали 10 ирански ракети във въздушното пространство на страната. Не се съобщава за пострадали или материални щети. Сирените за въздушна тревога бяха задействани в Бахрейн, където е разположена голяма военноморска база на Съединените щати. За новините Георги Петровски.
0: И още от света. Мощно земетресение с магнитуд над 7 по Рихтер разтърси мексиканския щат Чиапас нощи. Трусът е усетен и в Гватемала и Ел Салвадор. Няма потвърдена информация за жертви след земетресението, което е нанесло материални щети, предава Ройтерс. Президентът Клаудия Шейнбаум активира процедура за извънредно положение, но до момента няма данни за пострадали хора в Чиапас и в съседния щаб Табаско, предават агенциите. Европейският средиземноморски сейзмологичен център съобщи за земетресение в района на Малатия, в източната част на Турция. Регистрираният трус е от 5 степен по Рихтер. Горският пожар в испанската област Арагон вече унищожил близо 14 000 хектара. Властите обявиха, че това е едно от най-големите огнени бедствия в страната през тази година. Кореспонденция на Димитър Драганов.
2: Огънят в района на Арагонската община Орес продължава да се разраства неконтролируемо. В последните часове силен вятър е затруднил усилията за овладяване на пламъците. Изгорелите горски площи го правят най-големия пожар в Испания от началото на тази година. Пожарът е активен и извън контрол, продължава да изпепелява хектари, заяви регионалният премиер на Арагон Хорхе Аскон след заседание на кризисния щаб. Огънят наложи евакуацията на 6 населени места, повече от 1100 души са изведени от домовете им. Според Аскон не се очакват нови евакуации. Над 400 служители и десетки хеликоптери и самолети цистерни, осигурени както от правителството на Арагон, така и от централната власт, с подкрепата на три подразделения военнослужещи, работят по потушаването на пожара. Същевременно огънят близо до Гуадалахара, област Кастилия-Ла-Манча, продължава да напредва и вече са изгорели близо 3500 хектара.

0: горска територия, участваха пожарникари, служители на горското стопанство и доброволци от общинското формирование. От държавното горско предприятие призоваха всички да бъдат отговорни и да не палят огън в гората, особено при изключително високите летни температури. При продължителен период с много високи температури през деня, но и през нощта, хората трябва да са информирани за рисковете за здравето им. Това каза в интервю за Българското национално радио парамедикът от Сдружение аварийно спасяване Пловдив Георги Влайков, който е и член на Националната асоциация на доброволците.
1: Хората да бъдат запознати с рисковете, че това не е поредният топъл ден голяма работа, а по-скоро да е наясно как примерно това нещо влияе на физиологията на възрастни хора, на малки деца, които тук обикновено през дни са навън, докато възрастните са на работа. Какво да правим, когато някой почне да получава признаци за топлинен удар, как да се пазим, защо е хубаво да носим шапка, нали, а не да разчитаме на това, че аз, нали, цял живот така си ходя, нямам проблем със слънцето.
0: Каза Георги Влайков за рубриката Evernet Plus, която може да чуете в понеделник след новините в 10 часа. С предстоящото приемане и обнародване на редовния бюджет на Здравната каса за тази година ще влезе в сила финансиране по диагнозите хронично бъбречно заболяване и бъбречна болест. Това ще позволи проследяване на пациенти в ранните етапи на заболяването, обясни Христина Николова, председател на Асоциацията на пациентите с бъбречни заболявания. Информация на репортера Елена Бейкова.
2: Новите диагнози са разписани в наредба, но влизат в сила с редовния бюджет на Здравната каса. Така ще бъде възможно хората с бъбречно заболяване да бъдат диагностицирани в началните етапи, а не в крайните, когато се нуждаят от диализа, обясни Христина Николова.
3: Всъщност в първите етапи тези пациенти ще бъдат наблюдавани от личните лекари под изричния контрол на нефролозите и съответно ще им се изписва навременна терапия, така че да не се стига до крайните етапи, което е една огромна стъпка напред в превенцията по-скоро на бъбречното заболяване и спирането на ранните етапи още и нейното развитие.
2: Хроничното бъбречно заболяване е десетата причина за смъртност в света, като рискови групи са хората с диабет, високо кръвно налягане и сърдечни заболявания. В ранните етапи няма симптоми, затова е нужно лабораторно изследване на два показателя в урината, което личните лекари вече ще назначават. За новините Елена Бейкова.
0: ВИК в Монтана започва хигиенни и противоепидемични мерки, след като в 6 населени места от община Чипровци са установени колиформи и остатъчен свободен хлор в питейната вода. Има замърсяване и в едно село от община Берковица. Информира кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
4: Колиформия, Шерихия коли и остатъчен свободен хлор са показали пробите от питейната вода на Чипровци и селата от общината Митровци, Горна Лука, Железна, Мартиново и Равна. Берковското село Бистрелица са установени колиформи и остатъчен свободен хлор. На водоснабдителното дружество ВК Монтана са издадени 5 предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки. От тези Монтана са напомнили, че водоснабдителните организации са длъжни да предприемат всички необходими мерки, за да осигурят снабяването на населението с безопасна и чиста питейна вода. От трези съобщиха, че водата в селата Георги Дамяново, Гаврил Геново, Мелене в община Георги Дамяново и Горно Церобене в община Монтана е годна за пиене, след като в нея имаше завишено съдържание на арсен. За новините Любо Андреев.
0: В Гостивар, Република Северна Македония, властите разследват как се е стигнало до замърсяване на питейната вода, след като 1200 души са потърсили лекарска помощ с силни стомашни болки в последните дни. Полицията и прокуратурата работят по версия, според която до инсталация за отпадни води са монтирани помпи, които са вкарвали вода от река Вардър в главния тръбопровод на града. Здравните власти забраниха пиенето и използването за битови нужди на водата от чешмите. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши Канада с допълнителни мита заради замърсяването на въздуха в американски градове, причинено от горските пожари в северната им съседка. Подробностите от Мария Петрова.
5: Държим Канада отговорна за факта, че те не поддържат правилно техните гори и терени с храсти и Съединените щати ненужно са превзети от замърсен и нездравословен въздух, чието качество е опасно и абсолютно неприемливо, написа Доналд Тръмп в платформата Truth Social, цитиран от BBC. Тръмп обяви, че ще се обади на канадския премиер Марк Карни, за да изиска обяснение за, цитирам, предумишлена небрежност, която е довела до неизчислими разходи за Съединените щати. Според Тръмп, цената на замърсяването трябва по необходимост

0: ще бъде добавена към митата, които Канада плаща в момента. Митата, които Вашингтон прилага спрямо различни канадски стоки, варират между 10 и 50%. По-рано премиерът на канадската провинция Онтарио Дъг Форд заяви, че американците би трябвало не да се оплакват, а да изпратят помощ в борбата с над 850 горски пожара в страната. По информация на BBC, слабата видимост заради замърсяването в щатите е довела до закъснения на полети, а в Нью-Йорк статуята на свободата не се виждаше ясно заради дима. В петък Детройт оглави класацията на най-замърсените градове в света, а Чикаго и Вашингтон също бяха в топ 10 на населените места с най-лошо качество на въздуха. За новините, Мария Петрова.
1: Продължаваме със спорт и новините с Владислав Стоянов. Добро утро!
2: Добро утро! Мъжкият ни национален отбор по волейбол победи Китай с 3 на 1 гейма в пореден двобой от Лигата на нациите в Чикаго. С 6 успеха от 10 мача те са на 8 място във временното класиране и запазват шансове да продължат в финалния етап на турнира. През следващата нощ играчите на Джан Лоренцо Бленджини излизат срещу тима на Съединените щати, а в понеделник след полунощ е последната среща с Франция. А националният ни отбор за юноши до 18 години ще играе за бронзовите медали на Европейското първенство в Италия, след като загуби в полуфинал от тима на Полша с 2 на 3 гейма. Никола Цолов завърши четвърти в квалификацията за Гран-при на Белгия в автомобилната Формула 2. Така българинът ще стартира неделното състезание от втора редица, а в съботния спринт по правилото на обърнатата решетка ще започне от седмо място. Стиляна Николова, Ева Брезалиева и дебютантката Яница Динева в индивидуалното ще представят България на световното първенство по художествена гимнастика в Франкфурт, Германия от 12 до 16 август. Ансамбълът е в състав Рейчел Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова, Рая Божилова и Емилия Обретенова. Шампионатът е първа олимпийска квалификация за игрите в Лос-Анджелис. Швейцарецът Мауро Шмидт спечели 13-я полупланински етап от колоездачната обиколка на Франция между Дол и Белфор. Лидер в генералното класиране остава словенецът Тадей Погачар с аванс от 3 минути и 36 секунди пред датчанина Йонас Вингегор. Новият сезон във футболния ни шампионат започна с два мача: Спартак Варна ЦСКА 48 2 на 2 и Левски Дунав 2 на 1. Днес са поредните срещи от 19 часа септември София Арда и от 21.15 Лудогорец Локомотив Пловдив, който ще предаваме по програма Хоризонт. Европейската футболна федерация откри бърза дисциплинарна процедура за инцидентите с привържениците на реванша между Дери Сити и ЦСКА от квалификациите на турнира Лига Европа, спечелен от българския отбор с 2 на 1. Наказанията ще бъдат известни в началото на следващата седмица. ЦСКА информира, че УЕФА е препоръчала да не се продават билети на техни фенове за предстоящото гостуване на Карабах в Азербайджан до приключване на производството.
1: С информация и прогноза за времето днес, Калин Петров. Здравейте!
3: Здравейте! Над страната е предимно ясно, но в източните райони на места е с ниска слоеста облачност и намалена видимост до мъгла. Температурите от към този час от 14 градуса в Смолен до 22 в Плевен и Сандански. В високопланинските синоптични станции са от 7 градуса на Мусала до 15 на Мургаш. В София 18 градуса при 82% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, малко по-високо от средното за месеца. Днес видимостта в източните райони бързо ще се подобри и ще е слънчево и топло, след обяд горещо. След пладне ще се развива купеста в планинските райони на западна и централна България, купесто-дъждовна облачност и на места там ще има валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. В София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обя ще има времени увеличение на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. Заради ремонти по автомагистрала Тракия действат ограничения на скоростта в участъци от Софийска, Пазарджишка и Старозагорска област. В Бургаско се почистват районите около основния път и шофьорите трябва да са с повишено внимание. Различни ремонтни дейности и почистване се извършват и по магистралите Хемус и Струм.

0: края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. България отбелязва 189 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски. Кулминацията на честванията е в родния му град Карлово. В Украина президентът Зеленски назначи нов временен ръководител на службата за сигурност. В Киев продължиха протестите с искане популярният министър на отбраната Михайло Федоров да бъде върнат на поста. Съединените щати нанесоха удари в Иран за седма поредна нощ. Техеран отвърна с атаки по американски обекти в Кувейт, Йордания и Бахрейн. Доналд Тръмп заплаши Канада с допълнителни мита заради замърсяването на въздуха от горските пожари. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Мария Янакиева и Григорий Недялков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Най-добрата музика –

вчера и днес. На 92,5.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 8, вие сте с новините на БНР Бургас, аз съм Нина Рангелова, добро утро! С общоградско поклонение бургазлии ще отдадат почит към живота и делото на Васил Левски. Днес се навършват 189 години от рождението на великия българин, останал в съзнанието на народа ни като най-светлата и вдъхновяваща личност в българската история, символ на свободата, саможертвата и националното достоинство, информира Петя Янакиева.
2: Знак на признателност към апостола на свободата, община Бургас организира тържествен ритуал по отдаване на военни почести и поднасене на венци и цветя пред паметника на Васил Левски в морската градина от 11 часа. Участие в ритуала ще вземат бургаския духов оркестър и хора на професионалния фолклорен ансамбъл Странджа. Водещи на церемонията ще бъдат Пламен Каров и Невена Николова. Ще присъстват още представители на държавната и местната власт, военнослужещи, обществени организации, ученици и граждани. Венци и цветя ще бъдат поднесени в знак на уважение към паметта на апостола и неговия принос към реализирането на българския национален идеал. От община Бургас канят всички граждани и гости на града да се присъединят към церемонията и заедно да сведат глава пред паметта на Васил Левски. Петя Янакиева, БНР Бургас.
1: На 18 юли се навършват 14 години от терористичния атентат на летище Бургас. Тогава атентатор-самоубиец уби 6 души, 36-годишният българин Мустафа Кьосов от село Юруково и 5 израелски туристи. При взрива бяха ранени още десетки хора. Разследването установи, че атентатът е организиран от терористичната групировка Хизбула. Всяка година Центърът за еврейско-българско сътрудничество АЛЕФ, представители на държавни и местни институции, дипломати и граждани отдават почет.

0: към жертвите и изразяват съпричастност към техните близки. От днес започва обслужването в почивни дни на лятната линия, свързваща комплекс Меден рудник и квартал Крайморие, информират от градския превозвач Бургасбус. Автобусите по линия 17А тръгват от терминал Меден рудник и спират на основни спирки по маршрута, като булевард Захари Стоянов, улиците Александър Георгиев Коджака, фалията Петрова Нива, Апостол Войвода и центъра на квартал Крайморие. Белослава ще изнесе концерт на остров Света Анастасия тази вечер. Певицата излиза на сцената заедно със своя бенд и ще зарадва публиката с сол и джаз изпълнения. Началото на събитието на острова от 21 часа, а корабите за там отплават час по-рано. Спортното събитие Макс Файт 66 ще събере едни от най-добрите български бойци в Бургас днес от 19 часа и 30 минути в зала Младост. В главната среща на вечерта Мартин Петков ще се изправи срещу най-сериозното предизвикателство в кариерата си – двукратния шампион на Турция Бурак Поирас. Акцент в бойната гала ще бъде завръщането на ринга на Борислав Велев Рой и Владимир Георгиев. Подробности от Християна Йорданова.
1: Събитието ще предложи 9 мача в 4 стила – бокс, кикбокс, ММА и муай-тай с малки ръкавици, като ще участват и няколко бургаски състезатели, съобщи президентът на шампионата Любен Джубрилов.
2: Също така Петър Стойков, бургаския шампион и талант, той ще се срещне с Сабри Бенхения. Друг интересен бургазлия, който ще играе, Николай Дишков също е бургаска среща. Той е многократен шампион в различни възрастови групи по бокс.
1: Боксовата звезда и нокаутьор Борислав Велев Рой се връща на ринга след 2-годишно отсъствие поради контузии и претърпени операции. Той коментира.
3: Ме е било и чест и удоволствие да взема участие на Макс Файт. Чувствам се страхотно, добре се чувствам и нямам претърпение отново да се кача на ринга.
1: За връщане прави и световният шампион на УБО Владимир Киркиев.
4: Аз съм супер благодарен и доволен, че най-накрая се завръщам на ринга.

0: от пчеларите.
1: Завръщане прави и световният шампион на УБО Владимир Киркиев.
2: И аз съм супер благодарен и доволен, че най-накрая се завръщам на ринга, и то на ринга на Масфайт, и то в Бургас. И наистина Бургас е може би най-спортуващия град в България на глава на населението и конкретно и за бойни спортове. Това е боен град и наистина Макс Файт, като се връща тук, това си идва си на мястото.
1: От 11 часа ще е и официалния кантар на площада пред община Бургас. За новините, Християн Йорданова.
3: Времето.
4: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
5: По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността, но без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса, а тези на морската вода 24-25. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 8 часа.
3: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: С националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
0: Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкони. Кузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Suns Tickets.
3: Гледайте Мухи без глави. Неприлично смешната комедия на Теди Москов. Три семейства търсят лек срещу скуката във Франция. Дали изневерите ще се окажат решението или ще получат специална рецепта за щастие? Гледайте на 22 юли от 20 часа в Летен театър Бургас. Билети на касата на часовника или на телефон 0894 898 098.

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. България отбелязва 189 години от рождението на националния герой Васил Левски. Център на тържествата е родният град на Апостола на свободата – Карлово, където паметните церемонии вече започнаха. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
1: По традиция на площад Васил Левски официално ще бъдат посрещнати участниците в националния туристически поход по стъпките на Апостола. Изминали през последните дни различни маршрути в Стара планина, свързани с революционната дейност на великия българин. В Националния музей Васил Левски ще бъдат връчени ежегодните награди на едноименната фондация и на Карловския комитет. Вечерта на площад Васил Левски ще се състои тържествен митинг Заря. Президентът Илияна Йотова ще приеме почетния строй на представителните части от 61-а Стрямска механизирана бригада и ще произнесе слово. Церемонията ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. За новините Кремена Данева.
0: Трима души са загинали при руски атаки в украинските градове Николаев и Одеса. Седем са жертвите на украински удари в руската Тамбовска област. Редакторът Георги Петровски обобщава.
2: При руска атака с дрон срещу пристанищна инфраструктура в Николаев са нанесени щети на три кораба. Двама украинци са загинали на борда на чуждестранен плавателен съд. Още един човек е станал жертва на въздушни удари в Одеса. Управителят на Одеска област Олег Кипер съобщи, че в едно от регионалните пристанища е бил ударен кораб. Пострадали са 17 членове на екипажа и е избухнал пожар. Украинска атака с дронове срещу логистичен център в град Котовск в западната част на Русия е отнела живота на най-малко 7 души, 24 са били ранени. Откритото горене на територията на склада е ликвидирано, но гасенето продължава. Повече от 370 дрона са били насочени към Московска област тази нощ. Над 60 от тях са били унищожени при приближаването им към руската столица, съобщи кметът на Москва Сергей Собянин. За новините Георги Петровски.
0: От Кувейт съобщиха, че продължава да прехващат ракети и дронове, изстреляни от Иран. Въздушното пространство на страната е затворено, променено е разписанието на повечето полети. Иранската армия съобщи, че атакувала военни бази, освен в Кувейт и в Йордания и Бахрейн. Въоръжените сили на Йордания са прехванали 10 ракети. В Бахрейн, където се намира голяма военноморска база на Съединените щати, дронове с експлозиви са били насочени към хангари и писти, а сирените за въздушна тревога бяха задействани няколко пъти. Действията са в отговор на ударите, които американските военни нанесоха в Иран за седма поредна нощ. Атаките са били насочени към съоръжения за наблюдение, военна инфраструктура, складове за оръжие и военно.

0: десетки аварийни екипи, доброволци и хеликоптер се опитват да потушат голям пожар, който се разгоря тази сутрин. Властите предупредиха за пожарна опасност за всички острови в Егейско море, предава кореспондентът ни в Гърция Катя Пеева.
1: Бързо се разраства пожара на остров Крит в близост до Сития. Огънът е близо до туристически район с вили и хотели. Властите предупреждават жители и туристи да са в готовност за евакуация. В гасенето се включиха самолети на терен с 45 пожарникари и доброволци. От гражданска защита предупреждават, че днес и утре, поради високите температури и вятър, с висок риск от пожари са всички острови в Егейско море. Властите приканват за особено внимание на 7 острова, където поради сушата има режим на водата. Използват се дронове с термокамери за откриване на пожарни огнища. Включени са части на армията по охрана на рискови райони. Предупреждават се всички да спазват мерките срещу пожарите. Само за ден 13 души са арестувани за предизвикване на пожар от небрежност. От Гърция Катя Пеева.
0: В Испания стотици пожарникари продължават борбата с най-голямото бедствие за годината. Горският пожар в областта Арагон, който вече унищожил близо 14 000 хектара. Огънят наложи евакуация на 6 населени места. Десетки хеликоптери и самолети цистерни с подкрепата на 3 подразделения военнослужащи работят за потушаване на пламъците. Във Франция отстраняват щетите след снощните бури, които връхлетяха централни и южни части на страната с градушки и грамотевици. 2 души са загинали. Заради последвали аварии десетки хиляди домакинства останаха без ток. В Норвегия цяло селище изгоря след пожар, причинен по първоначални данни от мълния. Аварийните екипи са успели да изведат хората и има само няколко души с обгазяване. От пожарната в Драмен съобщиха, че все още не са успели да потушат пламъците, които са се прехвърлили в горска територия. Изчаква се успокояване на времето, за да бъдат включени противопожарни хеликоптери. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши Канада с допълнителни мита заради замърсяването на въздуха в американски градове от горските пожари в северната съседка. Тръмп обвини Канада за дима, който се разпростря над обширни територии в щатите. Той каза, че ще прибави непредвидените неизчислими разходи към вече действащите мита. Американският президент е в напрегнати отношения с канадския премиер Марк Карни, но заяви, че ще разговаря с него, за да разбере какви мерки възнамерява да вземе той при тази, цитирам, напълно неприемлива ситуация. Очаква се двамата лидери да се срещнат за финала на световното първенство по футбол в Нью-Джерси утре. И сега спортните новини с Владислав Стоянов.
2: Първият кръг на футболното ни първенство продължава с мачовете Септември Арда от 19 часа и Лудогорец Локомотив Пловдив от 21.15, който ще предаваме по програма Хоризонт. Сезонът стартира с двубойте Спартак Варна ЦСКА 48 2-2 и Левски Дунав 2-1. А световното първенство отвъд океана продължава с мача за третото място между отборите на Франция и Англия. Той е в Майами и започва в полунощ. След полунощ в 4 сутринта е предпоследният двубой на нашия мъжки национален тим по волейбол в Лигата на нациите срещу домакините от Съединените щати. През изминалата нощ играчите на Джан Лоренцо Бленджини победиха Китай с 3-1 гейма, временно са на 8 място и запазват шансове за участие в финалния етап на турнира. А от 18 часа е матчът за третото място на Европейското първенство за юноши до 18 години, в който нашите волейболисти ще играят с домакините от Италия. От 15.15 е спринтовото състезание за Гран-при на Белгия в автомобилната Формула 2 с участието на Никола Цолов. Пилотът на Campus Racing, който е водач в генералното класиране, завърши четвърти в квалификацията и днес ще стартира от 7-мо място по правилото на обърнатата решетка. Пак на пистата СПА от 17 часа е квалификацията за утрешния старт във Формула 1. Колоездачният Тур де Франс продължава с 14-я планински етап от Мюлус до Марк Стейнфелеринг. Стартът е в 14.30. Лидер в генералното класиране остава словенецът Тадей Погачар с аванс от 3 минути и 36 секунди пред датчанина Йонас Вингегор. На столичния басейн Диана продължава държавното лично и отборно първенство по плуване. Поредните финали са от 18 часа.
0: За времето днес Виктория Клещанова. Добър ден!
3: Добър ден! В по-голямата част от страната е предимно слънчево, все още по Черноморието има ниска слоеста облачност или мъгла. Температурите

0: а в планините от 9 градуса навръх Мусала до 17 навръх Мургаш. В столицата към този час температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 82%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, което е средното за месеца и ще се понижава. Днес ще бъде слънчево, след обяд и горещо. Ще се развива купеста, главно в планинските райони на Западна и Централна България, купесто-дъждовна облачност. На места там ще има валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в столицата около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради ремонти по автомагистрала Тракия важат ограничения на скоростта в участъци от Софийска, Пазарджишка, Старозагорска област. В Бургаско се почистват районите около основния път и шофьорите трябва да са с повишено внимание. Различни ремонтни дейности и почистване се извършват и по магистралите Хемус и Струма. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Мария Янакиева.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Модерни штори и тенти. Перфектна топло и шумоизолация с корк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
1: Бургас, готов ли си?
2: От 24 до 26 юли Експо Център Флора се превръща в фестивал на виното.
1: Над 500 вина и спиртни напитки от цял свят.
2: Неограничени дегустации и VIP зона с редки и колекционерски напитки.
1: Всеки посетител получава ваучер за пътуване на стойност 100 евро.
2: И голямата награда.
1: Единствената в света ръчно рисувана бутилка абсент или кашон шампанско.
2: 24-26 юли от 16 до 21 часа. Експо Център Флора. Фестивал на виното Бургас.
3: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Колес Ливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на

информация? Информацията е важна. Разгледайте приема на Колес Сливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044-66-71-28 и 66-75-52.

час музика без прекъсване. На 92.5.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Десет часа следват новините на БНР Бургас с мен Нина Рангелова. Министърът на туризма Илин Димитров ще посети Лозенец, където в рамките на фестивала Арт Поток ще бъде представена класацията на специализирано списание за най-добрите ресторанти по българското Черноморие за 2026 година. Отличените заведения са оценени според качеството на кухнята и обслужването, атмосферата и цялостното гастрономическо преживяване.

0: По време на събитието министър Димитров ще представи и нова инициатива на Министерството, насочена към развитието и популяризирането на българския туристически продукт. Министърът ще се срещне и с кмета на Царево Марин Киров и с представители на местния туристически бизнес. Отбелязваме 189 години от рождението на Васил Левски. В знак на признателност към Апостола на свободата, община Бургас организира тържествен ритуал по отдаване на военни почести и поднасене на венци и цветя пред паметника му в Приморския парк от 11 часа. Участие ще вземат Бургаският духов оркестър, хорът на професионалния фолклорен ансамбъл Странджа. Ритуали с поднасене на цветя ще има и в общините от Бургаска, Ямбулска и Сливенска области. Над 6000 икономически неактивни лица са били мотивирани през юни да предприемат стъпки към включване на пазара на труда. Резултатът е постигнат чрез целенасочената работа на бюрата по труда и с подкрепата на ромските и младежките медиатори, които съдействат за достигането до хора извън заетостта и регистрираната безработица, информира Десислава Златева.
1: През месеца общо 13705 души са получили подкрепа от Агенцията по заетостта за намиране на работа, смяна на работното място или професионално развитие. С посредничеството на бюрата по труда работа са започнали над 12 000 безработни, а 896 заети учащи и пенсионери са получили съдействие за промяна или развитие на своята професионална реализация. Към края на юни равнището на регистрирана безработица в страната е 5,21%. Регистрираните безработни са 147 664 души. Запазват се нива, сходни с предходният месец и спрямо същият месец на миналата година. Сред най-търсените професии за юни са били персонал, полагащ грижи за хора, работници по събиране на отпадъци, оператори на стационар машини, продавачи, служители в сферата на персоналните услуги, работници в добивната и преработващата промишленост. Десислава Златева, БНР Бургас.
0: Лятна читалня ще бъде открита днес в село Велика, община Царево. Инициатор и двигател на идеята е писателката и музикант Гери Турийска. По този начин тя иска да насърчи децата да възприемат книгите като удоволствие, а не като задължение. Мобилното пространство за четене е разположено на площада в селото, а много хора дариха вече книги, съобщи Турийска.
2: Почти половината списък вече е попълнен, но имаме още някои индикти. Това са задължителната литература по списъка на Министерството на образованието от 1 до 12 клас, която се дава на учениците за лятната ваканция. Иначе получихме доста книги художествена литература за деца, които също са прекрасни. Много енциклопедии събрахме, което мен много ме радва. Аз ще се ангажирам събота и неделя да идвам за поне за по час в читалнята, за да четем някои от книгите, които вече сте пристигнали и са си намерили нов дом при нас.
0: Мястото ще се ползва както от децата, така и от възрастните, които също са пожелали да има няколко рафта за книги, подходящи и за тях. Откриването на лятната читалня във Велика е днес от 11 часа. Най-добрите състезатели по канадска борба в България се събират в Бургас, където днес ще се проведе третия кръг от Националната лига. Началото на турнира е в 12 часа в Младежкия международен център. Преди началото на срещите от шампионата, на сцената сили ще премерят младежи до 18 години, които не се занимават професионално с този спорт. Очакванията са да се включат 40-50 участника. Организатор на състезанието е местният клуб Кракен. Входът за зрители е свободен. Слънчева събота по Черноморието. След обяд ще има времени увеличения на облачността, но валежи не се очакват. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 30. Морската вода е около 25 градуса. Това бяха новините на БНР Бургас в 10 часа.
3: Още новини на bnrnews.bg /Бургас.
4: Ден до пладне. Седмичен обзор на БНР Бургас.

0: ден до пладне.
1: Знакови арести белязаха седмицата в Бургас. Часове след като бе освободен след 24-часова мярка в Кърджали, областният лидер на ДПС Христо Широков отново се оказа с белезници в Поморие. Съдбата му последва и шефът на ВИК Бургас Цветан Мирчев, който по-рано бе арестуван и пуснат за малко. Разследването срещу двамата е свързано с отклонения от водопреносната мрежа към хотели по Южното Черноморие. Вътре-вън, след по-малко от 48 часа двамата отново се оказаха на свобода, без повдигнати обвинения. Шумните акции за сега се оказват като буря в чаша вода. Затова пък в средата на юли си имаме чисто нов бюджет, приет с гласовете на управляващите от Прогресивна България и ДПС. Как отекна това на регионално ниво и какви други събития откроихме през седмицата? Добър да е денят ви започва седмичното обзорно предаване «Ден до пладне». Бюджет с дефицит 5,7% и замразени възнаграждения. Колко лоша е финансовата рамка? Коментар на Димитър Найденов, депутат от Демократична България. В сезона на пожарите – забрани, превенция и мерки. Ще чуем началникът на Бургаската пожарна, старши комисар Николай Николаев. Възобновяват спрения в началото на лятото ремонт на Дюленския проход. Подробности след среща на институциите. Откровено за лято 2026, говорят кметът на община Созоп,

0: Тихомир Янакиев и Христина Славова от Бургаската регионална туристическа камара. Трябва ли да се ограничи достъпът на децата до социалните мрежи? Анкета сред бургазлии. Жегите са опасни не само за сърдечно болните, какви са рисковете и съвети от кардиолога доктор Диан Господинов. В навечерието на 123 години от Илинденско-Преображенското въстание, как се подготвя община Малко Търново. И накрая Испания или Аржентина, кой ще е големият победител на Мондиала. Пред микрофона е Нина Рангелова, на звукорежисьорския пулт Ваня Желева-Генсузова. Останете с нас.
1: БНР Бургас.

0: Бюджетът за годината беше одобрен на първо четене с гласовете на Прогресивна България и ДПС. Финансовата рамка за годината е изчислена с дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт или близо 7,2 милиарда евро. Новопоетият дълг за годината може да достигне до над 10 милиарда евро. Именно високият дефицит и още по-високият дълг бяха най-остро критикувани от депутатите от Продължаваме промяната, Демократична България и ГЕРБ СДС. Този бюджет на практика е по-лош от бюджета, заради който падна управлението на Борисов и Пеевски, каза за БНР Бургас депутатът от Демократична България Димитър Найденов. Потърсихме го, за да коментира заложените параметри. Интервюто е на Десислава Златева.
1: За три години се

0: очаква да имаме 19 милиарда евро номинално растеж на външния дълг. Това не са нещата, които в предизборната кампания се обещаваха. Най-голямата критика е бюджетния дефицит. Той е в пряко нарушение на закона за публичните финанси и правото на Европейския съюз, което забранява бюджетни дефицити над 3%, и по тая причина правителството на Радев вкарва България в наказателна процедура. Бюджета от 5,7% бюджетния дефицит можеше много лесно да бъде избегнат, просто ако не се отпускат средства за общинските капиталови програми в по-голям размер от тези, които те имат готовност да усвоят. И давам конкретни цифри. Когато ние критикувахме бюджета на Борисов и Пеевски, обяснявахме, че общините нямат проектна готовност да усвояват повече от 5 милиарда на година за капиталовите си програми. Въпреки това, правителството на Борисов и Пеевски бяха заложили 7 милиарда с 2 повече от тези, които могат да бъдат усвоени. Ние тогава ги наричахме пари за крадени. Правителството на Радев внася бюджет, в който капиталовата програма не е 5, не е 7, а е 9 милиарда, което означава с 4 милиарда над това, което общините могат да усвояват. Което означава, ако трябва да използваме същия език, отново пари за крадене, само че този път повече. И ако ги махнем тия 4 милиарда и махнем 1,5 милиарда, които са увеличени пари за издръжка на държавната администрация спрямо 25-та година, ами само с тези две пера, като се намалят, ми той бюджета ще стане с 3% бюджетен дефицит и България няма да е в наказателна процедура.
1: Министърът на финансите Гълъб Донев определи бюджета като смел, но не и безразсъден, но всъщност всички политически сили се опитахте да кажете, че това не е точно така.
0: Ние имахме градивни предложения. Аз ви изборих само две от тях. Искахме отново приложение 3 да стане публично, за да се види коя община колко ще получи по готови проекти и да може да се плаща на общините по реда на постъпване на документите, а не избирателно, който се снима под герба или целуне ръка на някой от управляващите, да получи пари, а други да не получават. Не се съгласиха на това наше предложение. Отново тези пари те имат намерение да ги харчат на тъмно по модела Пеевски.
1: И всъщност,
0: другото, което е, предложихме редица мерки, които да намалят течовете в бюджета, като например източването на здравната каса, като да накараме болниците да...
1: Да, имате много конкретни предложения всъщност вие.
0: Да, конкретни предложения.
1: Това, което исках да попитам за ДПС, те също имаха много критики към бюджета, но накрая гласуваха за. И то на фона на една интересна ситуация, в която, например, лидерът на ДПС тук в Бургас беше арестуван, разследван. Защо според вас подкрепиха?
0: Сега, очевидно е опитите на Пеевски да се договори с новата власт и на Борисов. Примерно ГЕРБ подкрепят всичко на Прогресивна България с изключение на бюджет, то ДПС не се свенят дори да подкрепят бюджета без да има нужда от тяхната подкрепа. И е важно вашите слушатели да чуят едно основно правило. Управляваща коалиция се познава по два признака. При гласуване за съставяне на кабинет и при гласуване на бюджет. Тогава си личи кои са управляващи. Само в тези два случая.
1: Между двете четения има много кратък срок. Мислите ли, че може да се случи нещо реално, да се слушат някои ваши предложения?
0: Това е ясен знак, че те нямат намерение да правят никакви промени. Тъй като ако трябва да се правят някакви промени, нормално е срока да е 7 дена.
1: Да, защото ги притиска като цяло времето. Това имам предвид, че...
0: Ами то с 2 дена няма да се решава. Кой знае какви съществени промени, 2 дена не могат да бъдат фактор. Желанието да се съкрати от 7 на 5 е показателно.
2: Това бе Димитър Найденов от Демократична България с коментар за приетия на първо четене бюджет. 92,5
3: БНР Бургас.

0: Ден до пладне.
1: В разгара на летния сезон от пожарната напомнят, че са в сила забрани и засилен контрол. До 1 септември включително Земеделското министерство въведе противопожарни ограничения за земеделските стопани за косене на трева и почистване на храсти с машини в часовия диапазон от 9 сутринта до 3 часа на следващия ден. В Бургаска област ще се използват на трудно достъпни места и термокамери, които ще подпомагат работата на огнеборците. Целта е по-добра реакция, казва старши комисар Николай Николаев, директор на Бургаската пожарна. Свобода Атанасова разговаря с него.
2: Забранено е паленето на огън, забранено е почистването чрез изгаряне. От 2 години прилагаме и се опитваме да наложим в нашата област кметовете на малките населени места да направят заораване около населеното място. Така че ако възникне пожар в дворна къща в края на селото, пожара да не може да се разпространи навън, да охване повече площи, суха трева и гориста местност. Предлагаме вече като институция и като област дори и промени в нормативната уредба и начин и на начин, чрез разговори с земеделските производители около населените места да се сеят ивици с продукция, която възпрепятства горенето. Примерно царевица, слънчоглед. Това са култури, които възпрепятстват огъня, тъй като все по-често в нашата област почти постоянно духа вятър. И много често вследствие на този вятър пожарите много бързо се разпространяват. Друга превентивна мерка, в която работим и напред, това е наблюдението на района, тъй като все още в България по-често разчитаме на това някой да види пожара и да се обади на телефон 112. Но възникват пожари в места, в които няма много хора, няма много движение на хора.
3: И труднодостъпни
2: места.
3: Там използвате дрони?
2: Дрон ще използваме за наблюдение, но сега работим в посока постоянни камери за наблюдение, термокамери. Реализирахме един проект с община Бургас, в който закупихме този дрон, с който споменахте, за нашата институция и за община Бургас друг дрон. Също така един модул за гасение на доброволците на община Бургас и нещо ценно превантивно, поставянето на 2 места в община Бургас на такива камери, които са на стълбове с батерии, с фотоволтаик за зареждане на батериите, то са автономни, които с голям радиус, минимум 5 км радиус покриват. На една висока точка след изворище ще бъде поставена такава камера. В момента тече процедурата, за да може да наблюдава в един голям радиус. И ако възникне, ако има пушек, ако се вижда дим, ще можем да наблюдаваме. Също така и дори да се обади някой на телефон 112 и знаем, че има пожар, чрез камерата можем да видим колко е голям. Можем да, по този начин да изпратим повече екипи или да насочим по-правилно екипа по-бързо да пристигне на място. Разбира се, ние по проекта, освен този това, което целяхме за северната част на община Бургас, сме заложили един в южната част, също е избрана точка.
3: Къде?
2: Така че да обхване район, който да наблюдаваме района на Маринка, на Отмали, цялата гориста местност и част от община Созопол ще обхваща тази камера. И работим в посока с следващия програмен период по програмата България-Турция да направим такъв общ проект с няколко общини и с Държавно горско стопанство и пожарната в Бургас да поставим още такива наблюдателни то не е кули, ами по-скоро стълбове с камери, така че да наблюдаваме труднодостъпните места чисто превантивно и разбира се, насочеността ни не толкова като оборудване за реакция при възникване на пожар, а да намалим времето ни, в което да установим пожара и по-бързо да реагираме, тъй като ако реагираме по-бързо, няма да са ни нужни много техника и хора.

0: Знам, че има и доброволни формирования, които ви помагат. Колко са те в областта?
1: За наша радост се увеличават, особено след това, което преживяхме миналата година, почти във всяка община в област Бургас имахме големи пожари. Област Бургас беше една от най-потърпевшите през лятото на 2025 година. Силно се надяваме това лято да е малко по-спокойно за нас и за всички в областта. Нови доброволни формирования има в община Айтос, в община Карнобат. В община Руен поставили сме се цел до края на юлия или максимум до края на август и в Приморско да има регистрирано доброволно формирование.
2: Чухме старши комисар Николай Николаев, директор на Бургаската пожарна, БНР Бургас и регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Започнахме превантивна кампания в пожароопасния сезон. Само за миналата година са изгорели 30 000 декара гори на територията на Бургаска област. По-голямата част от пожарите са възникнали заради човешка небрежност. Затова в следващите седмици с експертите от пожарната ще напомняме колко лесно може да възникне огън на полето, в гората, на вилата или у дома и какво може да направим, за да предотвратим подобна опасност.
3: Намерете ни на bnr.bg.

Спреният в началото на лятото ремонт на Дюлинския проход предизвика нова работна среща в областната управа в Бургас с участието на жители на засегнатите селища. На нея са се

0: Отзова ли директорът на областното пътно управление Митко Порязов, фирмата изпълнител на ремонта и заместник областния управител Веселина Нестиев? Срещата е завършила с ангажименти с конкретни срокове за изпълнение на ремонтите както на Дюлинския проход, така и на пътя Гюльовца-Оризаре-Каблешково-Сарафово. Мария Танева Михова, представител на село Паницово, намиращо се на пътя на Дюлинския проход, е обнадеждена след разговорите.
1: В качеството си на живущ и моето семейство, разбира се, в село Паницово, ме интересуваше основно кога ще бъдат продължени ремонтните дейности по Дюлинския проход, тъй като още от 2024 година започна ремонта на прохода. И още миналия месец, 27 юни, ние се събрахме гражданите на село Паницово и направихме подписка, на базата на която искахме съответно отговор кога ще продължи ремонта и евентуално кога ще бъде приключен. Тази връзка, като основен резултат от проведената среща, може да посочим, че финансирането на самия строителен обект е осигурено, няма липса на средства. Съответно, господата от самите институции ни увериха, че до 15 август може би максимум с графичен срок от около седмица, строителната дейност ще бъде продължена по Дунинския проход. И съответно е поет ангажимента, че до края на тази година и началото на следващата най-късно би трябвало пътя да бъде пуснат в експлоатация.
0: Конкретно за вашата отсечка от Паницово до Гюльовца, там беше спрян ремонта при разкопани улици, дупки. Как се справяте?
1: Без да искам да отправям критика към никого специално, мога да кажа, че беше доста трудно последната една година. Улиците действително са в доста окраено състояние. Изпитваме затруднения доста често да имаме достъп до нашите имоти. Съответно, дупките, които се намират отстрани на самия главен път, минаваш през самото село, са опасни за самото преминаване на пътните на превозни средства и на автомобили. И особено когато е вечер или в по-лоши условия, зима или мъгла, просто доста път става още по-затруднен по пътя.
0: Добре, а след като има финансиране и институциите са ви уверили, че няма липса на средства, защо този ремонт се бавеше?
1: Споменаха, че има чисто технологични спънги, които в процеса на изпълнение на проекта са се появили и съответно инстанциите, от които е зависело да бъде продължен проекта и неговото изпълнение, съответно изчакват документацията, която ще бъде налична, и тук в рамките до около 15 август би трябвало всичко да бъде вече в рамките на разрешената документация.
0: Тоест проблемите какви са? Технически?
1: Технически е свързани с оптика по пътя, който в съответствие с проекта не е бил съвсем надежно посочен вътре. Съответно пътната настилка се предвижда да бъде увеличена малко повече, за да може да бъде разрешено да минават тежкотоварни автомобили по самия проход. И съответно други дейности, които са свързани с ВИК инсталации, които съответно в момента, доколкото разбирам, текат допълнителни ремонтни дейности и те ще бъдат оправени съответно.
0: Добър знак е, доколкото разбирам, че предварително ще бъдат проверени сега подземните комуникации в отделните райони от ремонта, за да не се бави същинския ремонт
1: точно
0: след
1: така,
0: това.
1: Точно така, точно така. И толкова много най-важното, което трябва да споменем, е, че ремонтните дейности се предвижда да бъдат продължени и живот и здраве да бъдат приключени до края на годината, началото на следващото, в което ни увериха съответно представителите на съответните институции вчера провелата среща в областната управа.
0: Имате предвид за всички отсечки в рамките на Дюленския проход?
1: Срещата специално се коментираше също и за отсечките, които са Гюльовца Оризаре, Гюльовца Сарафово, но аз в качеството си на граждани и резидент в село Паницово имам право, нали, съответно да ви спомена това, което се отнасяше за нашия участък, който е пътна част Паницово-Гюльовци.
0: Но за всичките тези отсечки са дадени и конкретни срокове за изпълнението. Вярвате ли като цяло на институциите?
1: Да, определено след проведената среща вчера вярвам и се надявам, че всичко ще бъде спазено и както посочиха в срещата, нещата трябва да се наредят по най-добрия начин в най-скоро време за всички.
0: Това беше Мария Танева Михова, жител на село Паницово, за възобновяването на ремонта на Дюлинския проход. Веднага след приключване на работата там, строителната техника се прехвърля по отсечката Гюльовца-Оризаре, са уверили институциите. Там ще бъдат изградени нови бордюри и тротуари в населените места, а до края на юли се очаква да бъдат готови документите за ремонта на участъка от Гюльовца до Сарафово. Там се предвижда цялостна реконструкция конструкция с нова основа и

0: Нашият план за възстановяване и устойчивост. Инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата. Модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: АБ Симфони. Националното турне на Племенска филхармония продължава. Любимите хитове на шведската четворка, изпълнени от двете огнени певици Люси Дяковска и Милица Гладнишка. Под диригентството на Найден Тодоров и Георги Милтиядов. 21 юли, 19.30, Поморие. 22 юли, 18.30, Карнобат. И 23 юли, 19.30, Несебър.
2: Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкуни. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Suns Tickets.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Една искра е достатъчна, за да унищожи декари реколта. Не палете огън и не пушете в близост до житни масиви, складове и площадки за съхранение на зърно и фураж. Не почиствайте стърнищата чрез изгаряни и не изхвърляйте незагасени цигари от автомобилите. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, нека заедно опазим реколтата, природата и човешкия живот.
5: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

0: Ден до пладне. Седмичен обзор на БНР Бургас.
1: Созопол отбеляза своя празник през седмицата, събирайки заедно на празничните събития местни жители и хилядите туристи, избрали града за своя почивка. Созопол има много успешни проекти, но важни са и други постижения, като това, че сме по-обединени като хора. Това коментира кметът на община Созопол Тихомир Янакиев. Той подчерта важността на условията за развитие на туризма и на града.
2: В тези изминали 7-7 година вече, откакто съм кмет, за Созопол се направиха много проекти. Чисто проект, ако говорим. А иначе, аз мисля, че има и други така постижения, айде така да го кажем, които са изключително важни. Това, че да речем най-малкото, което, че празваме заедно Коледите новата година на площада. Града, според мен, хората са по-обединени. Въпреки всички препятствия, които така трудности, които бяха през тези години, ние успяхме да устоим и да вървим напред. Но заедно, обединени с общи усилия, преодоляваме трудностите.
1: Има разнопосочни мнения за лято 2026. Вие как го виждате местното ръководство? Контактувате и с хотелиерите? Какво е тяхното мнение? Много се говори за цените, за качеството на услугите.
2: Аз мога да говоря в аспекта, който имам наблюдение като кмет, примерно, нека да дам пример с менажирането на синята зона, да речем. Синята зона, цената и в момента е 1 евро на час, при миналата година беше 2 лева. Тоест, ние нямаме промяна в цената, даже напротив, няколко стотинки надолу, ако нали, ги причислиме точно. И мога да кажа, че тази година приходите от синя зона са 20% нагоре. Сега вече на какво се не трябва да се направи съвсем детайлен анализ, защото синята зона е по часово паркиране, времево паркиране. Т.е. някой може да каже, идват повече хора, да речем да се нахранят на обяд и на вечеря или да ползват плажовете. Созопол. Да, това също би било адекватно обяснение, но факта си е факт. Паркингите тази година в Созопол бяха увеличени, не фрапиращо и драстично, но цената им беше увеличена, както и достъпа до Стария град. Там също имаме плюсове, но тях пак казвам, тъй като те са увеличени спрямо миналата година, не може да бъдат адекватен измерител на това дали има повече хора или няма. Туристическия данък спрямо миналата година, ако го мерим през най-низкия туристически, на смисъл през масовия сегмент, който е 40 евроцента, някаква много смешна и минимална сума, нали, на фона на европейските стоености на туристически данъци, там имаме ръст между 50 и 60 хиляди нощувки. Сега някои хора казват, имаме по-малко работа. Има хора, които съм разговарял, ресторантьори, хотелиери, които имат много работа, но те са към специфичен сегмент. Хората, които са насочени към по-високия, така да се каже, среден към висока клас, нали, в този сегмент, които са се профилирали, те според мен имат повече работа от миналата година.
1: Между другото, добър знак е, че ресторант, хотел в Созопол получи ключ Мишлен.
2: Това Мишлен да ти направи това признание, дали ще даде звезда или ключ, за мен това е от изключителна важност и е показател за качеството, което се предлага в Созопол. И в тая връзка, като говорим за качество и за цени, нека да кажем така, в Созопол има избор, има разнообразие и палитрата на предлаганите нали, услуги, възможности е много голяма, т.е. тук може да се нахрани някой човек, който няма такива големи възможности. Също време някой човек с така богат човек също може да намери своето място.
1: А как се разраства града, инфраструктурата, успява ли да навакса?
2: Нека да кажем, че с приемането на общия устройствен план преди 10 години, през 2016 година, са определени зоните и териториите, в които ще се застроява. И всички тези места, които в момента се строят, те са определени още преди 10 години. Така че аз като кмет няма как да спра инвестиционни инициативи, които са възникнали в своя зародиш много преди аз да стана кмет. Така че в това отношение бих казал, да, не съм за това, което се случва в много отношения за презастрояването. От друга страна, ако се направи една равносметка и се види как е примерно в Западна Европа, ми там е много по-презастроено, отколкото при нас. За мен Созопол се развива. Нашата роля и цел е да контролираме това развитие.
1: И само поглед напред, съвсем накратко, приоритетите от тук нататък.
2: Ако изключим всички други работи, финансовата стабилност, която е изключително важна, която в момента е изключително трудно да я запазим с оглед на това, което се случва в държавата, има няколко неща, които трябва да се направят, защото аз не говоря само за Созопол като град, но и за цялата територия, съм кмет на община Созопол. Инфраструктурната свързаност, това са общинските пътища, държавните пътища, има села, които нямат още директно снабдяване с централно водоснабдяване, нямат канализация, нямат пречиствателни станции. Това са изключително важни неща, които трябва да се направят.
1: Чухме кметът на община Созопол Тихомир Янакиев. Оставаме на тема туризъм с Христина Славова от Бургаската туристическа камара след песен време.
0: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.

0: Има спад на полетите от основните държави, които са генератор на туристи към България. Това потвърди Христина Славова от Бургаската регионална туристическа камара. Тя призова да махнем розовите очила и реално да погледнем какво се случва в туризма. Когато стана ясно, че ранните записвания не вървят добре, редица хотелиери решиха рязко да намалят цените си във високия сезон, посочи Славова пред БНР Бургас.
1: Този сезон 2026 година може да се характеризира с това, че е предизвикателен на първо място. Защото има влияние на редица фактори, икономическата нестабилност не само в България, но и в Европа, геополитиката, войните, които се водят в Близки изток и така нестихващата война между Русия и Украина. И разбира се факторът световно първенство по футбол, защото действително в годините, в които има големи спортни събития от такъв ранг, наблюдаваме едно по-късно започване на туристическия сезон, тъй като това е спорт, който редица хора се увличат по него и съобразяват почивките си с това. Към този момент какво можем да кажем? Действително плахо започна сезона. Юни месец можем да кажем, че действително си има спад, но от гледна точка на централния сезон, говорим юли и август, запълняемост има, но да се върнем в началото. Очаква се, примерно, нивата да задържим на миналогодишния сезон на 2025 година, спрямо български, спрямо чужди туристи, но тук трябва да гледаме в две направления. Как се движи пазара за български туристи, как се движи за чуждестранните туристи.
2: Това, което с просто око видяхме, е, че юни плажовете бяха празни и заведенията през седмицата бяха празни по курортите. Това ни е някакъв индикатор.
1: Да, в действителност тази година се наблюдаваше намаляване и спад на полетите от чуждите държави, които са основен генератор на туристи към България. Какви са причините? До този момент съвсем те не са ясно представени и изяснени. Защо се съкратиха чартърните програми? Търсене ли нямаше? Предлагане ли нямаше?

0: Разбира се, докато вървяха ранните записвания, те вървяха нормално прямо миналата година.
1: Може би единствено с германските туристи стана ясно защо ги няма. Това беше пояснено.
0: Да, за немския пазар, но да не забравяме, именно немския пазар е един от основните генериращи за България. Другото важно нещо е, че след като приключиха ранните записвания, се получи един много кратък прозорец между ранните записвания, тъй като те продължиха буквално до средата на май, в който, тъй като записванията за страната ни не вървяха добре, редица хотелиери решиха рядко да намалят цените си в високия сезон, което едно с две остриета. На първо място това естествено намалява печалбата и на второ място то не компенсира това, че няма висока запълняемост юни и септември месец. Махайки розовите очила по-настоящем, да си говорим това, което се случва с дестинация България. На първо място ние трябва да спрем да сравняваме дестинация България с другите дестинации. Защото дори Турция, дори Гърция, те предлагат собствени продукти. Това, което нашата дестинация има нужда, спешна, към настоящия момент, е да предлага продукт, защото туристите вече търсят преживяване. Говорим както за българския турист, така и за чуждестранните туристи. И просто една цена на един хотел, на един трансфер и така нататък не е достатъчно привлекателна.
1: На практика това какво означава? Дайте пример, какво означава такъв продукт?
0: Туристическият продукт, особено след COVID, хората търсят преживяване. Всеки един турист, преди да предприеме своето пътуване, се осведомява за дестинацията, за която иска да посети. Той не търси просто да отида там някъде да легне на плажа, нека така да го кажем. Търси се преживяване. Затова нека да кажем, че Гърция е популярна, че Италия е популярна, че Испания е популярна, защото всеки търси добавената стойност на това, за което ще плати. Те няма да дойдат тук просто защото ще им е по-евтино да отидат от някъде другаде. Те ще дойдат тук, защото нашата шопска салата е най-вкусната на света и единствена по редост. Това се има предвид като преживяване.

0: Ден до пладне.
1: Преди дни от ГЕРБ СДС оповестиха, че предлагат да се ограничи достъпът до социални мрежи за лица под 16 години, а тези на възраст над нея да нямат право да използват социалните платформи от 23 до 6 часа. Законопроектът предвижда създаването на мобилно приложение, което да доказва възрастта, така наречения дигитален портфел. Всяко дете, което иска да създаде профил в социалната мрежа, ще трябва да има инсталирано приложението и няма да може да лъже социалната мрежа. Същевременно стана ясно, че за строга регулация ще настоява и Европейския съюз. Идеята е да бъде прокаран закон за ограничаване на достъпа на децата. Обсъжданата възраст е 13 години. Достъпът за по-големите ще бъде ограничен в зависимост от това доколко безопасни са платформите, предоставени от социалните медии. Предложението ще бъде представено през лятото. Одобряват ли тези ограничения бургазлии? Ще бъдат ли те ефективни? Анкета на стажант-репортера ни Ева Калайджиева.
2: Аз съм напълно съгласна да се въведе такъв закон. Нямам нищо против младите и малките деца да прекарват колкото се може по-малко време пред тези телевизионни уредби, телефони, телевизия.
3: А позволявате ли на вашето дете да използва телефон? То иска ли?
2: Тя иска дъщеря ми, но аз не й позволявам и ще изчакаме още не така да навърши пълнолетие, ако може. Пред телевизор стоят, гледат малко телевизия, но под наблюдение и да е максимум до час.
3: И в страни като Австралия вече е въведен закон, предстои и в Европа също, нашите съседки Гърция също го обмислят, Франция също. Смятате ли, че е окей това?
2: Бих отишла да гласувам, ако трябва. Съгласна съм.
4: Трябва да се направи нещо глобално и аз не знам как ще се получи, обаче е много жестоко. Децата са много ограничени с тези нови форми на занимания. Много се притеснявам за внуците си. При тях все още успяваме да ограничим

0: Над 70 години на тях да им бъдат забранени, защото стават жертва на много манипулации.
1: Смятате, че са вредни и за хората, които са по-възрастни?
0: Това е някакво занимание за тях на тази възраст, но те също стават жертва на много такива недобросъвестни ползватели. Затова мисля, че както за младите, така трябва да се предвиди нещо и за по-възрастните, да не стават жертва на измамници.
1: Смятате ли, че социалните мрежи трябва да се забранят за деца под 16 години?
2: Смятам, че ще бъде добре, но може би децата на 16 вече са доста пораснали и могат сами да определят какво да гледат и какво не, така че може би трябва да снижат малко възрастта, примерно за под 14 години. Каквото търси, това ще продължава да му излиза и ако то се интересува примерно от спорт, от как да намира нови хобита и такива неща, ти ще му излизат такива неща, които могат само единствено да го обогатят и да го усъвършенстват в порастването му. Докато когато вече е там просто защото няма какво да прави и иска да отбива свободното си време, там вече е проблемът.
1: А смятате ли, че забраната ще помогне точно за социалното общуване между децата?
2: Телефона не може да замени зрителния истинския контакт. Да, повечето хора казват, че оттам също се намерят приятелства, нали, връзки изграждат, но според мен това не може да замени истинското и това на живо да комуникираш някого.
1: Смятате ли, че забраната за социалните мрежи за деца под 16 години е добре за тях?
3: Не, според мен не е добре, защото така не може да се социализират хората, не може да се запознават с нови хора. Социалните мрежи са вид начин да се запознаеш с хора извън твоя град, така нататък. Според мен трябва да позволено, но просто да има някакви ограничения, не да се забраняват тотално, защото то така няма смисъл. Мен само са ми помагали деца. Не съм много лоши избори оттам.
2: Според мен децата трябва да имат силна връзка с родителите си. При едно такова проявление те веднага да им сигнализират.
1: Ако, например, са само в училище достъпа до социалните мрежи?
2: Да, напълно е възможно да бъде и само в училище. Това според мен ще ми се стимул, нали, да искат и да са в училище, и да, защото знаят, че там ще прекарат време и в социалните мрежи, но и ще научат нещо ново.
4: БНР Бургас 92.5.

0: Жегите, обхванали страната ни в последните дни, крият рискове за здравето. Екстремно високите температури влияят най-вече на хората с сърдечно-съдови заболявания, но неблагоприятни симптоми могат да получат и напълно здрави хора, предупреди бургаският кардиолог доктор Диан Господинов от Сдружение Младите лекари.
1: Жегите, както мисля, че вече всички знаем, влияят негативно върху хората, особено с тези, които имат сърдечно-съдови заболявания, защото през лятото и когато не са температурите доста високи, съдовете се разширяват и сърцето ни хвърля доста голямо усилие, за да може да поддържа адекватна перфузия на важните органи. Оттам съответно то се натоварва и при хората с сърдечно-съдови заболявания това наистина може да доведе до сериозни проблеми. То дори и при здрави.
0: Какви симптоми всъщност могат да се появят при екстремни жеги и какво следва да направят хората?
1: Най-често пациентите ни се оплакват от вариации в кръвно налягане, повишена сърдечна честота, поява на отоци по долни крайници, задух, стягане и болки в гърдите. Хубаво е, ако пациентите изпитат нещо подобно, веднага да потърсят своя лекуващ лекар и да се консултират с него.
0: Рискът само за хората с високо кръвно налягане и сърдечни проблеми ли, или наистина тези екстремни жеги, на които сме свидетели не само у нас, ето и в Европа, е подобно положението, може да се отрази неблагоприятно и на останалите?
1: Хората, които имат сърдечни заболявания, тези, които са с най-голям риск от осложнение. Но всяка година имаме и хора, които не са знаели, че имат сърдечно заболяване. И в тези екстремни температури всъщност може да имаме изява на състояние, което до сега не е било открито. Добре, напълно здрави хора на фона тези високи температури и температурните вариации, които се получават, тъй като голяма част от хората се стоят в къщи на климатик при една сравнително по-ниска температура и когато излязат и имаме температурни вариации над 10 градуса, организма буквално е в шок и му трябва доста време, за да се приспособи към тези температурни вариации. Така че не са опасна само за хората с сърдечни заболявания, може да се появят неблагоприятни усещания за хора, които са напълно здрави.
0: А кое кръвно налягане се приема за високо? И лятото трябва ли да следиме някакви вариации нагоре или надолу?
1: За хора, които имат известен проблем, няма значение дали лято или зима, те винаги трябва да проследяват кръвно налягане в дома си. По принцип ние смятаме, че кръвно, което е над 140, вече трябва да бъде коригирано. Не е изключение, както ви казах, съдовете се разширяват. Основно лятото при нас идват пациенти с оплакване от кръвно, което е в по-низките граници, но очаквано и понякога доста често се случва да идват с такива вариации, както вие казвате, високо, ниско. Това, което могат да направят, просто е да си проследяват кръвното всеки дневно, а за хората, които нямат такива проблеми, но имат оплакване, също е добре да се проведат кръвното налягане. Като цяло е добре всеки един човек да знае колко му е кръвното налягане. Дори да не го мери всеки ден, то седмицата поне веднъж два пъти е адекватно да го мери, съответно всеки да е наясно с какво кръвно е.
0: Какво можем да кажем на хората относно хранителния режим лятото, за пиенето на вода, нещо, което също е много важно през летните месеци, и за употребата на алкохол?
1: Водата, студените напитки, когато ние пием студени напитки, организма ни изхабява още количество енергия, за да може да стопли тази напитка до температурата, която е подходяща, организма да я приеме. Така че, когато пием студени напитки, ние всъщност натоварваме организма си. Алкохола, лятото в големи количества също не е желателен, защото води до допълнителна дехидратация на организма и е добре да се опитваме да го избягваме. Ако не можем, то поне да го пием в наистина адекватни количества. 50 грама вечер макс. Колкото до храната, добре е да хапваме храни, които са леки, основно зеленчуци, плодове, риба, пълнозърнести храни, на малки порции и да пием доста количество вода.
0: Чухме доктор Диан Господинов, кардиолог от Сдружение Младите лекари, за влиянието на жегите върху здравето ни и съвети как да реагираме в случай на неразположение.
2: Лято е!

0: Ден до Пладней. Седмичен обзор на БНР Бургас.
1: Община Малко Търново се подготвя за честванията на 123-та годишнина от Илинденско-Преображенското въстание. Датата тази година е 22 август. В момента се извършва ремонт на сградата с музейната експозиция в местността Петрова Нива, където се провежда традиционния събор. Мястото ще е с обновена визия и нова функционалност, като средствата са осигурени по проекта за трансгранично сътрудничество по програма Интеррег България-Турция. На обекта вече се вижда съществен напредък по изграждането и оформянето на новата визия на сградата, която ще допълни пространството на историческото място в Странджа, каза заместник-кметът Диан Йотов. С него разговаря Стефка Бакарджиева.
2: По отношение на Петрова Нива, за сега ремонтите върват, така да кажа, в пълна сила. Целта ни, която гоним, е до честването на Възпоменателен събор на 22 август тази година. Вече сме напълно приключили с реновацията на сградата на музейната сбирка. Това е едно наше голямо желание и мечта доста отдавна, защото Петрова Нива е едно на цялото място в Транзанския регион. И наистина беше огромно желание от наша страна от години вече да намерим възможност за

0: Основните реновации на музейната сбирка, тя е спряна доста отдавна, сградата имаше доста компрометирани моменти и затова, нали, така целяхме през толкова през годините да постигнем една много по-добра визия, такава каквато Петро Ванила заслужава. Слава Богу, намерихме тази възможност в лицето на програма България-Турция, трансгранична програма България-Турция. Успяхме бързо да намерим изпълнител и така, както се казва, сме на финалната права поне по отношение на строителни монтажните дейности. Разбира се, ще паралелно с това движим и някои обновявания на вътрешната експозиционна изложба.
1: До къде стигнаха нещата?
0: Самата сграда беше доста стара, вече амортизирана, с стара конструкция и имаше доста така неща за преобновяване в нея. Както казах, ние имаме намерение да обновим малко и самата експозиция и изложба вътре в нея. Така че ще бъде съобразено с цяло нови материали, нови технологии. Ще имаме прилагане на мерките за енергийна ефективност с сандвич панели, ще имаме инсталиране на слънчеви панели за производство на електроенергия с собствени.

0: нужди и така малко и в съвременния вид на ще предаде изцяло съвременен вид на сградата.
1: Тъй като сте вече на финала нали, на реновирането на тази сграда, доволен ли сте от резултата, от това, което виждате?
0: Ами да, определено. В смисъл такъв, пак казвам, Петро Марио наистина да създаваше едно специално внимание в този смисъл и сме, на първо място сме доволни, че успяхме да намерим начин да го постигнем. И разбира се, на следващото място, да, в един процес е много изкъсно, строителите биват контролирани много добре и, и като цяло постигаме резултатите, които очакваме. Разбира се, на финалната права вече, когато приключим всичко, ще можем да дадем пълна оценка, но искрено се надявам, че ще продължим по същия начин.
1: Предполагам, че вече сте в подготовка и на програмата относно възпоменателния събор. Работите ли?
0: О, да, да, разбира се, работим активно за програмата 123 години от Елинско-Преображенското въстание на 22 август тази година. Работим активно, подготвяме програми, работим активно с Сдружението на тракийци, по този тясно и в тясно връзка с тях, за това, за официални гости, програми, така нататък. Активно тече цялостната подготовка. Подготвяме покани до високите държавни лица. Надяваме се всички повечето от тях да успеят да ни посетят, да дойдат, да бъдат част от цялото мероприятие. Надяваме се наистина да се получи, както винаги, една добра програма и едно добро.
2: С реализирането на проекта се създават по-добри условия за съхраняване и популяризиране на историческото наследство, свързано с Преображенската епопея и ролята на Странджа в националната история, каза още заместник кметът Диян Йотов.
3: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Ден до пладне.
1: Ден остава до финала на световното първенство по футбол. Един срещу друг се изправят отборите на Испания и Аржентина. Кой ще бъде големият победител? Суперкомпютърът на британската аналитична компания Opta определя, че тимът на испанците ще спечелят световната титла. Шансовете за победа са 56,31%, а на Аржентина 43,69%. Бургазли също имат своите предположения. Какви са те и с какво ще запомнят това световно първенство по футбол? Чуйте в репортажа на стажант репортера ни Ева Калайджиева.
2: Втора поредна победа за Аржентина предричат част от анкетираните от нас. Повечето от тях са убедени, че наследниците на Марадона ще прегърнат мечтаната купа. Други очакват тя да бъде спечелена от европейската страна. Лео Меси, 8-кратен носител на престижната награда Златна топка, се оказа, че е един от любимците на бургазлии.
3: И от двата отбора имам място в моето сърце, но най-много искам Аржентина да спечели.
4: Имате ли си любим футболист от отбора?
3: Еми Меси, кой друг да бъде? От малък се него съм гледал, най-много на мен прави впечатление в него.
5: Пак Аржентина, защото имат много звезди, 17 човека от предишния отбор не спечелиха Мондиала, сега участват пак за последно и ще дадат всичко от себе си и вярвам, че спечелят.
4: А имате ли футболист любим от отбора?
5: Еми Меси, то, нали, то е чудо, така че радваме се докато го има, после ще се спомени.
6: Предполагам, че има с Дуспи ще завърши. Мисля, че Аржентина. Полуфиналите, които ги гледах, двата отбора, които отпаднаха, Англия и Франция, познах, че ще паднат и съм много доволен от това, което точно както исках, така са в личен план, са получи развитието за полуфинал и за финала. Но предполагам, че ще бъде Аржентина.
4: Имате ли си любим футболист?
6: Много относително. Би Меси за сега, но има голямо напрежение. Той изтърва две Дуспи.
7: Според мен Испания, т.е. надявам се да е Испания, но може и да е Аржентина, за съжаление. Просто аз съм за испанците.
4: Защо сте за испанците?
7: Ами защото е европейски отбор все пак. Желая купата да остане при нас.
4: А имате ли си любим футболист?
7: Може би Меси, въпреки че той пък от Аржентина, нали? Но като класен футболист, да, Меси.
8: Испания. Защото с играта си го доказва.
4: Предполагам, че е Аржентина, но се надявам наистина да са испанците. Тъй като не искам втора година да са аржентинците. А, имате ли си любим футболист? Това е от англичаните Белингъм.
2: С отпадането на традиционно силни отбори като Бразилия и Германия и с успеха на не толкова познати футболни сили, ще запомнят бургазли и това световно първенство.
3: Най-много да кажа Аржентина срещу Капо Верде. Така малка държава да се справи срещу голяма футболна държава като Аржентина и да се бори като войни, за мен направи много хубаво впечатление. Не само за тях, но и за всички други държави, де са участвали.
5: Ме направи впечатление, че на три различни държави, макар горе-долу да оцелиха един континент, явно вече доста скъпо една държава да организира и си разделят разходите, съответно и приходите.
6: Всъщност отборите, които са африканските отбори, бяха пренебрегнати. Ще го запомна с леко проникване на политика.
9: С многото мачове и с не особено благоприятните за нас часове, защото много мачове имаше, които бяха посред нощ или рано сутрин и така.
4: А бихте ли заминали да гледате някое световно наживо, ако имате тази възможност?
9: Ако е в Европа, бих. В други части на света е малко трудно.
4: Значи сте футболен фен?
9: Да, определено.
4: А какво от това световно ви направи впечатление? Не знам, като цяло ми беше интересно да го гледам. Имаше много обрати в последните минути и беше наистина интересно.
2: Големият финал на Мондиал 2026 ще се проведе тази неделя на 19 юли от 22 часа българско време.
1: Футболните фенове тръпнат за големия финал, а ние трябва да сложим финалът на Ден до пладне. Днес отдаваме почит към националния ни герой Васил Левски. Поводът е 189 години от рождението му.

0: подробности в новинарските ни емисии. Точно в 12 са новините на Българското национално радио, а в 13 са регионалните от екипа на Ден до пладне, до чуване и хубава събота!
1: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring. Твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
2: Гледайте Мухи без глави. Неприлично смешната комедия на Теди Москов. Три семейства търсят лек срещу скуката във Франция. Дали изневерите ще се окажат решението или ще получат специална рецепта за щастие? Гледайте на 22 юли от 20 часа в Летен театър Бургас. Билети на касата на часовника или на телефон 0894 898 098.

0: Bilakis bilet BG.
1: Оставете ли зарядно в контакт? Мобилни телефони, таблети и лаптоп. Ежедневно използваме устройства, които зареждаме у дома. Но неправилното им ползване може да доведе до късо съединение и пожар. Бъдете отговорни. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, пазете своя дом и човешки живот.
2: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението.

0: Българско национално радио.
1: Часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 18 юли, събота. България отбелязва 189 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски. На фона на протести срещу правителствените промени, поискани от президента Володимир Зеленски, продължава размяната на удари между Русия и Украина. Иран отново атакува американски обекти в Кувейт, Йордания и Бахрейн. Канада е заплашена от допълнителни мита от Съединените щати заради замърсяването на въздуха от горските пожари. Подробности, депутези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър ден! Днес честваме 189 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски. В родния му град Карлово тържествата започнаха сутринта с литургия в храма Свети Николай. На едноменния площад бяха издигнати знамената на България и на Карлово беше отслужен молебен за благоденствието на града и жителите му. Посрещнати бяха и участниците в националния туристически поход по стъпките на Васил Левски. Репортажът е на Кремена Данева.
2: За да се преклонят пред подвига на апостола в продължение на няколко дни, родолюбци от цялата страна преминаха по 9 маршрута Стара планина. Това са ученици на всякаква възраст, студенти, много семейства с малки деца, туристи, ветерани и такива запалени за каузата от Съединените щати, Австрия и Ирландия. И тази година всички те пристигнаха в центъра на Карлово, развявайки знамената на похода и скандирайки.
3: Левски, Дяконе, Апостоле, ура!
4: Планината се усеща чистотата и това хората как си помагат и ходим да сме заедно, както и Левски е проповядвал всички да се борят заедно.
5: Сигурно си струва, това е чудесен начин да се докоснем до делото на Левски.
6: Примера, това как всеки може да допринесе с нещо в обществото, как може като народ, като нация да вървим напред.
2: Участниците в похода бяха поздравени от кмета на Карлово Емил Кабаев, в който подчерта.
7: На нас ни е ясно вече близо 189 години от рождението на апостола, че идеалите, които той ни завеща, трудно бихме ги изпълнили в пълната им чистота, но стремежа да искаме да видим България такава, каквато апостола искаше да я види, той трябва да бъде непрестанен.
2: В този час в Националния музей се връчват ежегодните награди на фондация Васил Левски и местния комитет Васил Левски. Вечерта от музея ще бъде изнесено с воински почести знамето на Карловския революционен комитет и пренесено в тържествен марш до едноименния площад, където в 21 часа ще започне тържествения митинг Заря по повод 189 години от рождението на апостола. Президентът Иляна Йотова ще приеме почетния строй на представителните части от 61-а Стрямска механизирана бригада и ще произнесе слово. Церемонията ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. От Карлово, Кремена Данева.
1: Десетки столичани отбелязаха 189-та годишнина от рождението на Васил Левски. Те поднесоха цветя пред паметника на апостола в Борисовата градина в столицата. В ритуала се включи и представително формирование от националната гвардейска част.
8: Левски е нашия идеал, нашия идол. Той е вечен. Той предава такива завети за поколения напред. Гледа векове напред. И тези завети, тези думи трябва да ги предаваме на нашите деца и внуци, защото те трябва да израснат достойни българи. А Левски е наистина е несравним с народната памет.
9: Извън всичко това, което пише в учебниците, мисля си, че най-важното, той е бил истинска историческа личност, човек, със своите страсти, със своите дилеми вътрешни в себе си. Но той е бил човек, който е имал своя мисия и кауза. И никога не е изневерил на нея.
1: Казаха столичани пред нашия репортер Веселина Миланова. Пожар е възникнал в електроцентрала и инсталация за обезсоляване на вода в Кувейт след иранска атака, съобщиха кувейтските власти. Няколко енергоблока са спрели работа. Кувейт затвори международното си летище и промени разписанието на полетите след иранска атака с ракета и дронове. От Бахрейн съобщиха, че противовъздушната отбрана на страната е отблъснала няколко ирански нападения. Действията са в отговор на ударите, които американските военни нанесоха в Иран за седма поредна нощ, коментират информационните агенции. Руски атаки в украинските градове Николаев и Одеса взеха нови жертви. Украина отговори с удари с дронове срещу логистични обекти в Московска и Тамбовска област. Редакторът Георги Петровски информира.
10: Един човек е загинал и трима са били ранени при руска атака срещу пристанищна инфраструктура в Одеса тази сутрин. Засегнат е един кораб, нанесени са щети на сгради, резервуари и складове, съобщи управителят на Одеска област Олег Кипер. Руските сили са поразили три кораба на пристанището в Николаев, а двама украинци са загинали на борда на чуждестранен плавателен съд. Украинска атака с дронове срещу голям склад в град Котовск в руската Тамбовска област е отнела живота на най-малко 7 души, а 24 са били ранени. Президентът Володимир Зеленски потвърди, че украинските сили са нанесли удари в два логистични обекта на руска територия на разстояние над 500 и около 700 км от фронтовата линия. Повече от 370 дрона са били насочени към Московска област тази нощ. Над 60 от тях са били унищожени при приближаването им към руската столица, съобщи кметът на Москва Сергей Собянин. Отломки от дрон са причинили пожар в петролна база в Ногинск. Двама души са пострадали. За новините Георги Петровски.
1: Опозицията в Атина поиска изслушване на премиера.

0: Кирия Космицотакис след разкритие на гръцки медии, че страната изпраща ракети на Украина. Още информация от кореспондента ни Катя Пеева.
1: Трансфера не е директен, а през САЩ и Франция. Поред информацията, ракетите са с корабно базиране за защита на военни кораби от самолети. Втория тип ракети, които Атина предоставя на Киев, са предназначени за прихващане на самолети, хеликоптери и дронове. Те са използвани от гръцките въоръжени сили за защита на военно-въздушни и военно-морски бази. Според военни специалисти, предоставените боеприпаси са в края на определения срок на експлоатация и са годни за използване от Украина. Опозицията се опасява, че предаването на тези ракети на Киев може да ослаби гръцката противовъздушна отбрана. От Гърция Катя Пеева.
0: Подготвеният 21-ви санкционен пакет на Европейския съюз срещу Русия бележи значима промяна в подхода. Това коментира в предаването Събота 150 по програма Хоризонт политологът Владимир Шопов.
2: Преход към санкциониране на цялата екосистема, която обслужва всъщност тази индустрия. Тъй като с този пакет вече ще се включат обслужващи пристанища, рафинерии, летища, финансови и застрахователни услуги. Втората промяна, която според мен е съществена, това е преход от санкциониране на конкретни юридически лица, вече в конкретно в областта на финансите и най-вече в областта на крипто. Валутите и криптоплатформите към цели юрисдикции.
0: По повод противоречията в позицията на правителството относно подкрепата за Украина, Владимир Шопов коментира, че България постепенно започва да се отдалечава от европейския консенсус и дипломатическа динамика.
2: Ние трябва да се подготвим за една дипломация, която е активна в много наброй формати, с различен състав, с различна динамика, с различна амбиция, които следва да бъдат синхронизирани.
0: Каза в интервю за предаването Събота 150 на програма Хоризонт политологът Владимир Шопов. Доброволци почистват столичните квартали Исток и Дианабад заради затрудненията с сметосъбирането. Инициативата е организирана съвместно с гражданската общност за София заедно и цели да подпомогне възстановяването на нормалния ритъм на почистване. По време на акцията се събират отпадъци около контейнерите, както и зелени и едрогабаритни отпадъци. Акцията е организирана чрез социалните мрежи, а в нея участва и камион с контейнер за едрогабаритен отпадък, както и техника за събиране на зелени отпадъци. Превозните средства са осигурени от столичния инспекторат. Подобни акции вече бяха организирани в столичните квартали Люлин, Красно село, Слатина и Подуене.
3: Погледнете какво е около нас. Букулци. Квартал е доста засегнат от проблема с букука. Малките деца, хората, които са от квартала, имат нуждата да живеят нормална среда.
4: Трябва да се изчисти така и така. И като не се случи толкова дълго време, защо не? Имам време.
5: По-добре да живеем в чист квартал, отколкото да изчакаме проблема да се реши свише и някой друг да го свърши. Ясно е, че няма да го правим всяка седмица и всеки уикенд, но просто от време на време, когато се разчистят букулците на трупа от

0: цъкълци. Големи групи насекоми се забелязват и в Пазарджик, предава кореспондентът ни Невена Петрова.
1: Броят на скакалците е огромен, твърдят местните зеленчукопроизводители.
2: Скакалците са много сериозен неприятел, който може да донесе до 80% поражение върху посевите.
1: Скакалците атакуват и домовете на хората.
3: На едно място, не по-малко от 1000, да не бяха и повече, в купчини събрани много скакалци, които бяха много голями. Те хвърчаха във всички посоки и кацаха и по мен.
1: Според специалистите в случая става дума за белочелия дектикус, който не е агресивен и не е вреден за реколтата. От община Пазарджик се ангажираха да предприемат действия в рамките на своите правомощия. От Пазарджик, Невена Петрова.
0: Община Враца вече обяви спешни мерки срещу нашествието на скакалци в града. С препарати поетапно ще бъдат обработени всички квартали. Според биолози, приръстът на насекоми се обяснява с резката смяна на дъждовно и горещо време. ВК в Монтана започва хигиенни и противоепидемични мерки, след като в 6 населени места от община Чипровци са установени колиформи и остатъчен свободен хлор в питейната вода. Замърсяване има и в едно село от община Берковица, предава кореспондентът ни Любо Андреев.
4: Колиформи, ешерихия коли и остатъчен свободен хлор са показали пробите от питейната вода на Чипровци и селата от общината Митровци, Горна Лука, Железна, Мартиново и Равна. Берковското село Бистрелица са установени колиформи и остатъчен свободен хлор. На водоснабдителното дружество ВК Монтана са издадени 5 предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки. От тези Монтана са напомнили, че водоснабдителните организации са длъжни да предприемат всички необходими мерки, за да осигуряват снабяването на населението с безопасна и чиста питейна вода. От Трезеи съобщиха, че водата в селата Георги Демяново, Гаврил Геново, Мелене в общи, за да осигуряват снабяването на населението с безопасна и чиста питейна вода. От Трезеи съобщиха, че водата в селата Георги Демяново, Гаврил Геново, Мелене в община Георги Демяново и Горно Церобене в община Монтана е годна за пиене, след като в нея имаше завишено съдържание на арсен. За новините, Любо Андреев.
0: В Гостивар, Република Северна Македония, властите разследват как се е стигнало до замърсяване на питейната вода, след като 1200 души са потърсили лекарска помощ с силни стомашни болки в последните дни. Полицията и прокуратурата работят по версия, според която до инсталация за отпадни води са монтирани помпи, които са вкарвали вода от река Вардър в главния тръбопровод на града. Здравните власти забраниха пиенето и използването за битови нужди на водата от чешмите. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши Канада с допълнителни мита заради замърсяването на въздуха в американски градове, причинено от горските пожари в северната им съседка. Подробностите от редактора Мария Петрова.
5: Държим Канада отговорна за факта, че те не поддържат правилно техните гори и терени с храсти и Съединените щати ненужно са превзети от замърсен и нездравословен въздух, написа Доналд Тръмп в платформата Truth Social. Тръмп обяви, че ще се обади на канадския премиер Марк Карни, за да изиска обяснение за, цитирам, предумишлена небрежност, която е довела до неизчислими разходи за Съединените щати. По-рано премиерът на канадската провинция Онтарио Дъг Форд заяви, че американците би трябвало не да се оплакват, а да изпратят помощ в борбата с над 850 горски пожара в страната. Слабата видимост заради замърсяването в щатите е довела до закъснения на полети, а в Нью-Йорк статуята на свободата не се виждаше ясно заради дима. За новините, Мария Петрова.
0: Американският президент е в напрегнати отношения с канадския премиер Марк Карни, но заяви, че ще разговаря с него. Очаква се това да стане по време на тяхна среща на финала на световното първенство по футбол в Нью-Джерси утре. Междувременно стана ясно, че мексиканският президент Клаудия Шейнбаум, чиято страна е един от домакините на първенството, е предприела неочаквано пътуване за финала по покана на Доналд Тръмп. Шейнбаум отказа да присъства на церемонията по откриването на световното първенство в собствен си страна. До вечера в полунощ е мачът между Франция и Англия за третото място. Подробностите след малко в спортните новини. А тях ще ни представи Владислав Стоянов. Добър ден.
6: Добър ден. Мъжкият ни национален отбор по волейбол победи Китай с 3 на 1 гейма в пореден двобой от Лигата на нациите в Чикаго. С 6 успеха от 10 мача той е на 8 място във временното класиране и запазва шансове да продължи във финалния етап на турнира. През следващата нощ играчите на Джан Лоренцо Бленджини излизат срещу тима на Съединените щати, а в понеделник след полунощ е последната среща с Франция. А от 18 часа е мачът за третото място на Европейското първенство за юноши до 18 години, в който нашите волейболисти ще играят с домакините от Италия. На полуфиналите те отстъпиха пред поляците с 2 на 3 гейма. От 15.15 е спринтовото състезание за Гран-при на Белгия в автомобилната Формула 2 с участието на Никола Цолов. Пилотът на Campus Racing завърши четвърти в квалификацията и днес ще стартира от седмо място по правилото за обърнатата решетка. В генералното класиране Цолов е водач с аванс от 17 точки пред италианеца Габриеле Мини от MP Motorsport. Първият кръг на футболното ни първенство продължава с мачовете Септември Арда от 19 часа и Лудогорец Локомотив Пловдив от 21.15, който ще предаваме по програма Хоризонт. Сезонът стартира с двобоите Спартак Варна ЦСКА 48 2 на 2 и Левски Дунав 2 на 1. А световното първенство отвъд океана продължава с мача за третото място между отборите на Франция и Англия. Той е в Майами и започва в полунощ. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп ще присъства на финала между тимовете на Испания и Аржентина утре вечер в Нью-Джерси и ще връчи купата на новите шампиони. Информацията беше потвърдена по време на прием при държавния глава, на който присъстваха също Христо Стоичков като посланик на Световната федерация и Георги Иванов като президент на една от националните федерации нейни членки. Музикалното шоу на почивката между двете полувремена на финала е свито и ще продължи 17 минути. Това е поредната новина от FIFA. В този отрязък ще се вместят изпълненията на Шакира, Мадона, Джастин Бибър и други. Същевременно световната централа отрече слуховете, че ще промени началния час на финала заради задимяването на въздуха в района на Нью-Йорк заради горските пожари в съседна Канада.
0: Виктория Клещанова представя прогнозата за времето. Здравейте!
7: Здравейте! Слънчево е към този час в страната. Температурите са предимно между 28 и 32 градуса. В столицата сега температурата

0: 28 градуса, относителната влажност на въздуха е 54%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, което е средното за месеца и ще се понижава. След обяд ще бъде слънчево и горещо. Ще се развива купеста, главно над планинските райони от Западна и Централна България и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в столицата около 32 градуса. През нощта по-значителна купеста облачност ще има над западните райони, където на отделни места все още ще има превалявания от дъжд. Над останалата част от страната ще се изясни. Ще духа слаб в източна България и умерен вятър от изток-юго-изток. Утре над западните и централните райони от страната атмосферата ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Още преди обяд в западна, а след обяд и в Централна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. На изолирани места ще има условия и за градушки. Над източните райони ще бъде предимно слънчево, ще продължи да духа до умерен вятър от изток-юго-изток, който по-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 32. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Само за денонощие в страната са станали 24 тежки катастрофи, един човек е загинал, 30 са пострадали. От началото на юли жертвите на войната по пътищата са 27, ранените близо 500. За обстановката в момента слушаме Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: При област Пловдив на автомагистрала Тракия движението при 107-я километър в посока столицата е възстановено, където се извършваше в изпреварващата лента поради аварирал тежкотоварен автомобил и бе наложена временна организация за движение в една лента. Утре от 15.30 часа до 22 часа временно ще се ограничава движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия и автомагистрала Струма, както и по път 1-1 през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли при 376 км до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма, 402 км. Тръгвайки на път като водачи, бъдете отпочинали. Умората намалява времето ни за реакция.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. България отбелязва 189 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски. На фона на протести срещу правителствените промени, поискани от президента Зеленски, продължава размяната на удари между Русия и Украина. Иран отново атакува американски обекти в Кувейт, Йордания и Бахрейн. Канада е заплашена от допълнителни американски мита заради замърсяването на въздуха от горските пожари. Обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Таня Иванова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Цветан Маринов. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
3: Един час българска музика по БНР Бургас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа, новините на БНР Бургас, пред микрофона е Нина Рангелова. Бургас почете паметта и делото на Апостола на свободата. 189-та годишнина от рождението на Васил Левски бе отбелязана с церемония пред паметника му в морската градина на града. Репортаж на Петя Накиева.
2: Признателност към Апостола на свободата за неговата жертвоготовност и вяра в един идеал – свободна и независима България, отдаваме на 18 юли. Водещи на ритуала с участието на представителен блок на военноморска база Бургас бяха актьорите Пламен Каров и Невена Цанева.
3: През граници, епохи и през дати. Ти, сета и млад, и мъдър, и велик. Върви Апостолът на свободата на българската вяра и език.
4: Всеки българин тихо дякон Левски мълвял е, ти така ни завеща, мир да има на земята, да сме верни, смърт или свобода.
2: Пред паметника на Васил Левски венци и цветя поднесоха областния управител Дико Диков и заместник кмета на община Бургас Диана Саватева, народни представители, ръководители на институции и много граждани. Мнозина бяха довели децата си.
5: За нас Левски е светиня, пример, който трябва да следваме. Случайно съм довела детето. За да пие примера, думите на водещите бяха много хубави, не си на ме разчувстваха мен. Дано да е запомнил нещичко и да ме останало, така че да предаде и той един ден на своите деца. Та е вяра в доброто в героя.
6: Васил Левски е една икона. Затова съм довел днес моето дете, за да се опитам да я науча, че е важно да почитаме нашите герои.
2: Петя Янакиева, БНР Бургас.
1: Представители на община Камено и регионалния исторически музей в Бургас поднесоха венци и цветя на паметника на цар Иван Александър при средновековния град Русокастро. На този ден през 1332 година войските на Българското царство и Византийската империя влизат в битка под стените на крепостта. Българите побеждават, след което обсаждат императора и части от армията му в Русокастро. А Андроник III капитулира. Сключен е мирен договор, с който Византия окончателно се отказва от претенциите си за владеене на днешното Южно Черноморие. Жегите натоварват сърцето и могат да предизвикат различни неразположения, предупреждават лекари. През лятото кръвоносните съдове се разширяват и сърцето полага повече усилия, за да може да поддържа адекватна перфузия на важните органи, коментира бургаският кардиолог доктор Диан Господинов. Относно нормалното кръвно налягане поясни.
7: За хора, които имат известен проблем, нямат си неделя лято или зима, те винаги трябва да проследяват кръвно налягане в дома си. По принцип ние смятаме, че кръвно, което е над 140, вече трябва да бъде коригирано. Съдовете се разширяват, основно лятото при нас идват пациенти с оплакване от кръвно, което е в по-низките граници, но очаквано и понякога доста често се случва да идват с такива вариации. Високо, ниско, това, което могат да направят, просто е да си проследяват кръвното. Като цяло е добре всеки един човек да знае колко му е кръвното налягане. Дори да не го мери всеки ден, то седмицата поне веднъж два пъти е адекватно да го мери, съответно всеки да е наясно с какво кръвно е.
1: Сред другите най-чести оплаквания на пациентите са повишена сърдечна честота, отоци по долните крайници, задух и стягане в гърдите. При появата им доктор Господинов съветва да се направи консултация с личния лекар.

0: Белослава ще изнесе концерт на остров Света Анастасия тази вечер. Певицата излиза на сцената заедно със своя бенд и ще зарадва публиката с сол и джаз изпълнения. Началото на събитието на острова от 21 часа, а корабите отплават за там час по-рано. Тринадесетгодишният Калоян Кънчев спечели плувния маратон в Царево. Над 170 състезатели се включиха във водната надпревара, която е част от тридневната спортна инициатива «Царево спортува». В категорията на мъжете първото място завоюва 18-годишният Милен Кирилов. В преодоляването на дистанцията от 1600 метра се включи и плувният ветеран Мария Челъкова, почетен гражданин на Царево и първи треньор на пловеца Цанко Цанков. Заместник кметът на община Царево Денис Диханов коментира.
1: Това за мен е лична кауза. Моят ресор не са събитията и културната програма. Това го правя наистина като нещо, в което вярвам и обичам. А иначе за Царево спортува, всъщност това е един семейен спортен празник. Защо казвам семейен? Изключително много хора идват за да се включат в повече от една активност. Изключително много семейства се разпределят и в целия уикенд се намират активности. Съпругът ще плува и ще бяга. Дамата ще се включи в зумба парти на плажа и в йога. Децата ще участват в турнир по мини-голф или активности в въжения парк. И наистина, просто всеки може да намери своята активност в Царево спортува.
0: В спортната програма днес има още йога, практики за деца и възрастни, занимания във въжения парк, турнир по плажен волейбол, велообиколка и зумба парти на крайбрежието. Утре предстои 5 км бягане, като записалите се са над 230 души. По Черноморието остава слънчево след обяд с времени увеличение на облачността, но без валежи. Духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максимални температури до 28-30 градуса, морската вода е около 25 градуса. Чухте новините на БНР Бургас в един следобед.
2: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика.

0: Модерни штори и тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
1: Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август – Стара Загора, Летен театър. 8 август – Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август – Варна, Летен театър. 10 август – Бургас, Летен театър. 11 август – Пловдив, Античен театър. 12 август – София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкури. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sands Tickets. С националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
2: Бургас, готов ли си?
3: От 24 до 26 юли Експо Център Флора се превръща в фестивал на виното.
2: Над 500 вина и спиртни напитки от цял свят.
3: Неограничени дегустации и VIP зона с редки и колекционерски напитки.
2: Всеки посетител получава ваучер за пътуване на стойност 100 евро.
3: И голямата награда.
2: Единствената в света ръчно рисувана бутилка абсент или кашон шампанско.
3: 24-26 юли от 16 до 21 часа. Експо Център Флора. Фестивал на виното Бургас.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. С полагане на венци и цветя в цялата страна се отбелязват 189 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски. В родния му град Карлово тържествата започнаха сутринта с литургия в храма Свети Николай. Посрещнати бяха и участниците в националния туристически поход по стъпките на Васил Левски. Репортажът е на Кремена Данева.
2: За да се преклонят пред подвига на апостола в продължение на няколко дни, родолюбци от цялата страна преминаха по 9 маршрута Стара планина. Това са ученици на всякаква възраст, студенти, много семейства с малки деца, туристи, ветерани и запалени за каузата от Съединените щати, Австрия и Ирландия. И тази година всички те пристигнаха в центъра на Карлово, развявайки знамената на похода и скандирайки:
3: Левски! Дяконе! Апостоле! Ура!
4: Планината се усеща чистотата и това хората как си помагат, както и Левски е проповядвал всички да се борят заедно.
5: Примера, това как всеки може да допринесе с нещо в обществото, как може като народ, като нация да вървим напред.
2: Участниците в похода бяха поздравени от кмета на Карлово Емил Кабаиванов, който подчерта:
6: на нас ни е ясно вече близо 189 години от рождението на апостола, че идеалите, които той ни завеща, трудно бихме ги изпълнили в пълната им чистота, но стремежа да искаме да видим България такава, каквато апостола искаше да я види, той трябва да бъде непрестанен.
2: Вечерта от музея ще бъде изнесено с воински почести знамето на Карловския революционен комитет и пренесено в тържествен марш до едноименния площад, където в 21 часа ще започне на тържествения митинг Заря по повод 189 години от рождението на апостола. Президентът Иляна Йотова ще приеме почетния строй на представителните части от 61-ва Стрямска механизирана бригада и ще произнесе слово. Церемонията ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. От Карлово, Кремена Данева.
1: В рамките на посещението си в Съединените щати, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е провел разговори с представители на Американското министерство на правосъдието, на които са обсъдени възможности за провеждане на федерално преследване срещу лица, опитващи се да избегнат санкции по закона Магнитски, както и срещу хора, които ги подпомагат, съобщава пресцентърът на МВР. Репортерът Веселин Миланова с още информация.
7: В рамките на работното посещение в Съединените

0: Трети министър Иван Демерджиев е разговарял с заместник държавния секретар Томас Динано и изпълняващия длъжността заместник помощник главен прокурор в Департамента по правосъдие на Съединените щати Брайан Скарет. Обсъдени са теми, свързани с актуалната среда за сигурност, противодействието на транснационалните рискове, защитата на критичната инфраструктура, борбата с тероризма и нуждата от засилване на международното сътрудничество между компетентните институции. Присъединяването към програмата за безвизови пътувания на Съединените щати остава приоритет за България, е казал още Демерджиев, който е заявил и готовност на страната ни да участва по-активно в програми за обучение и провеждане на общи операции. При срещите си в Съединените щати, българският вътрешен министър е обсъдил и темата за хора, избягващи санкциите по глобалния закон Магницки, както и хора, които подпомагат това, като е коментирана възможността да се възбуди федерално преследване срещу такива практики. Нашата цел е партньорството да произвежда видими резултати, повече успешни разследвания, по-добро проследяване и отнемане на незаконно придобити активи и по-висока защита на гражданите, посочил е министър Демерджиев, цитиран от пресцентъра на МВР. За новините, Веселина Миланова.
1: 7 души са задържани за трафик на мигранти при съвместна операция на граничните власти на България, Гърция, Румъния и Нидерландия. Групата е действала в февруари тази година и до момента на разкриването й е реализирала незаконна печалба от над 300 000 евро от превоз на мигранти от гръцко-турската граница през България към други държави от Европейския съюз. Пожар гори в района на местността Барит на мина в Стара Загора. Горят изоставени лозея с търнища край около връстния път. Заради сухите треви, огънят е обхванал голяма площ. На място има 6 екипа на пожарната. Няма пострадали. Няма и опасност за близките вили, предаде Иван Славов от Радио Стара Загора. Със 7% по-висок добив на пшеница в страната спрямо миналата година, отчитат от Министерството на земеделието. Прогнозите сочат, че тази година производството ще надхвърли 7,5 милиона тона и има всички шансове да подобри рекорда от миналата година. Зърнопроизводители коментират, че въпреки положителната тенденция за ръст на добивите, изкупните цени остават почти непроменени, въпреки скока в цените на торове и горива. Руски атаки в украинските градове Николаев и Одеса взеха нови жертви, а Украина отговори с удари с дронове срещу логистични обекти в Московска и Тамбовска област. Обект на атака са били пристанищна и петролна инфраструктура. На този фон не спират протестите срещу решението на президента Володимир Зеленски да освободи досегашния министър на отбраната Михайло Федоров. За поредна вечер хиляди привърженици на Федоров протестираха в Киев с искане за връщането му на поста. Снабдяването с питейна вода по крайбрежието на Иран е прекъснато. След американски удари в южната част на страната срещу инсталация за обезсоляване на морска вода в район Джаск. Американската армия обяви, че атаките са с цел да се намали способността на Техеран да обстрелва Ормузкия проток. По-рано беше съобщено за иранска атака срещу електроцентрала в Кувейт, заради която се наложи и пренасочване на полети от международното летище. Иранските държавни медии съобщават и за удари срещу авиобаза, разузнавателен център и база за горива в Бахрейн. Президентът на Международната федерация по футбол Джани Инфантино определи световното първенство в Северна Америка като успешно и приписа ключова роля за успеха на американския президент Доналд Тръмп. Редакторът Лилия Димитрова проследи съвместната пресконференция на двамата.
2: Преди финала на световното първенство по футбол утре, президента на Съединените щати Доналд Тръмп изрази желанието си страната да бъде домакин на друг мундиал в близко бъдеще.
3: Трябва отново да изберете Съединените американски щати, но този път ще оставим Канада и Мексико извън играта.
2: Тръмп се намеси в историята на това световно, когато се свърза с президента на ФИФА относно възможността за отмяна на червения картон на американския нападател Флорин Балогун на 8-ми на финалите. Джани Инфантино за пореден път демонстрира близките си отношения с американския президент, като му приписа голяма част от заслугата за невероятния успех на световното първенство през 2026-та.
3: Американската мечта, господин президент, се сбъдна. Ние обединихме света.
2: Подчерта Инфантино, който дори замени традиционната си пресконференция преди финала с прием в Тръмп Тауър в Нью-Йорк, където от миналата година се помещава офис на ФИФА. За новините Лилия Димитрова.
1: Прогноза за времето ще ни представи Иван Василев. Добър ден!
4: Добър ден! Температурите около 15 часа.

0: 27-29 градуса по Черноморското крайбрежие, до 36-37 градуса в Русе, Кюстендил и Сандански. В София в момента температурата е 32 градуса, относителната влажност на въздуха 56%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала, което е малко по-ниско от средното за месеца и ще остане по-ниско от средната стойност. До края на деня над страната ще бъде слънчево и горещо. Купеста облачност ще се развива главно над планинските райони от Западна и Централна България и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. През нощта по-значителна купеста облачност ще се задържи над западните райони, където на отделни места ще има превалявания от дъжд. Над останалата част от страната ще се изясни. Ще духа слаб в източна България и умерен вятър от изток и юго-изток. Утре над западните и централните райони от страната атмосферата ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. Още преди обяд в западна, а след пладне и в централна България, ще има краткотрайни валежи от дъжд, гръмотевици. На изолирани места ще има условия за градушка. Над източните райони ще бъде предимно слънчево. Ще продължи да духа доумерен вятър от изток и юго-изток, който по-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 28 и 30, за София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Катастрофа затруднява движението при 145-я км на пътя Лясковец – Добри дял. Движението там е в една лента. Вече е възстановено движението по пътя Созопол-Приморско, където по-рано, също заради катастрофа при 35-я км, колите преминаваха двупосочно в една лента. В 15 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Шарено с Калина.

0: Здравейте, аз съм Калина. Някъде по средата на юли човек започва да брои не дните, а залезите, отпуските и хубавите спомени. Ако вашия ден те първа започва да се случва, позволете ми да добавя към него още няколко штрихи. Днес ще си говорим за Холивуд и места по света, които доказват, че любопитството е най-добрият туристически гид. Разбира се, няма да подминем и най-голямото футболно събитие това лято, предстоящия финал. Останете с мен за подробностите.
1: Лято е. Лято е. С Бенере Бургас.

0: Шарено с Калина.
1: След толкова много футболни драми, сред които отпадането дори на Бразилия, утре са финалите на световното. Разбира се, за нас няма никаква опасност, тъй като поредния мондиал е без българско участие. Но се размина и без италианско, а споменатите вече Кариоке, както и Бундестима, отпаднаха твърде рано. Бразилия продължава черната си серия от 2002 насам. Тогава видяхме последната им световна титла, след което започнаха 6 поредни отпадания. Според цифрите, кръка на Селесао е огромен и те са в най-дългата си суша без световна титла в своята история. Според мъжете около мен, и не само, все по-далечни са спомените за бразилските отбори от миналото. А макар че имат за треньор светило като Анчелоти, сегашният състав затвърди впечатленията, че не са на нивото на предшествениците си. Норвегия се превърна в най-големият им кошмар, дори и Тръмп не можа да ги спаси тогава. Ще видим дали ще има и още изненади.
0: БНР Бургас. Близо до вас. Down.

0: Въпреки кризите и войните, оказва се, броя на милионерите по света се увеличава. Миналата година близо 1 милион души са станали милионери в щатски долари, което се равнява на 2600 дневно, според оценките на една от най-големите банки в Швейцария. Тя, впрочем, е и сред водещите в управлението на богатство. А впрочем, тя ежегодно публикува доклад за световното богатство, като анализира и тенденциите. Може би не е особена изненада, че в щатите са почти половината от новите милионери. Броят им се увеличил с повече от 440 000. А за да си го представите в родните мащаби, това е един цял Пловдив, пълен с хора, които не се страхуват да седнат и да си поръчат каквото искат по главната. Така де, връщаме се по широкия свят, защото нови милионери има и в Китай, Япония, Германия, Великобритания и Франция. По-интересното е, че според швейцарската институция богаташите ще се увеличават, а този ръст показва свят, който продължава да трупа богатство, увеличава броя на заможните хора и затвърждава дългосрочната възходяща тенденция. А ние пак ще кажем, че това не се отнася за нас в масовия случай.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

Докато у нас се готвим за новата учебна година, която ще е изпълнена с всякакви премеждия. Не, че го искам, но това показва опита ми до момента. Никога не е скучно с ученик в къщи. Така ли, световният TV елит ще е в последни приготовления за наградите Еми, защото на 14 септември ще е церемонията с отличниците. С най-много номинации са Спешни случаи в Питсбърг, а комедийния сериал Хитринки е лидер в този жанр с 24 номинации. Ноа Уайли доказва, че много му отива бялата пристилка, в случая тя е леко синя. Лекарските сериали го превърнаха в звезда, която може би обаче не може да излезе от това си ампула. Явно формулата е успешна, тогава защо да я променя? Хитринки пък, който приключва с петия си сезон, също получи широко признание от телевизионната академия. Главната актриса Джин Смарт е номинирана за пети път. Научно-фантастичната драма Pluribus също е с големи шансове със своите 18 номинации, сред тях и за най-добра актриса в драматичен сериал за Рей Сихорн. Хорър-комедията Widow's Bay получи 19 номинации и се нареди сред най-успешните. Матю Рис е сред претендентите за наградата за най-добър комеди актьор, а при мини-сериалите доминира Beef с 16 номинации. Сериалът постигна огромен успех с първия си сезон. Водещ на церемонията на 14 септември ще е актрисата Маришка Харгитай, която е позната и у нас с сериала Закон и ред, специални разследвания.

0: Билет в билет.бг.
1: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
2: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
1: Разберете повече на hemoroidi.bg
2: и fisura.bg.
3: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Технически университет София предлага палитра от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност: педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности: електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 20.
4: Бургас, готов ли си?
5: От 24 до 26 юли Експо Център Флора се превръща в фестивал на виното.
4: Над 500 вина и спиртни напитки от цял свят.
5: Неограничени дегустации и VIP зона с редки и колекционерски напитки.
4: Всеки посетител получава ваучер за пътуване на стойност 100 евро.
5: И голямата награда.
4: Единствената в света ръчно рисувана бутилка абсент или кашон шампанско.
5: 24-26 юли от 16 до 21 часа. Експо Център Флора. Фестивал на виното Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.

0: Лимон. Шарено с Калина.
1: Докато Меси и Роналдо винаги са в съперничество на терена, то половинките им са на път да станат първи дружки. Събира ги не толкова богатството им или пък милионите им последователи, а дрехите им. Точно така. Джорджина явно иска да има принос към семейното богатство, защото стартира свой собствен спортен бранд. За да привлече вниманието към него, а и може би не само, тя е изпратила подарък от няколко артикула, ако не и от цялата гама, на Антонела Ракуцио, която е съпруга на Лионел Меси. Тя от своя страна е благодарила социалните мрежи за жеста, а това пък привлече вниманието на милионите и последователи към марката на Джорджина. Ако продължава да я кара по този начин, марката и бързо ще я превърне в милионерка. Още повече, че самите изделия са на съвсем достъпни и приемливи цени, което подозирам, че ще увеличи многократно и самите продажби.
0: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

Сега се отправяме към езерото Комо, за да търсим красота и прохлада, но и да ви държа в течение с новите правила за туристите там. Кипрото се оцее в арена, забрани на туристите да се разхождат голи до кръста или по бански. Ако някой заблуден дръзне да не спази дрес-кода, го грози глоба от до 200 евро. Причината да се намесят властите във външния вид на туристите е, че в последно време селцето е все по-посещавано. Местните искат спокойствие, а не да гледат потни гърбове. Освен това, туристическите групи вече не могат да бъдат по-големи от 25 души и не трябва да затрудняват движението по тесните кълдаръмени улички. А на екскурзоводите от своя страна е забранено да използват високоговорители и така да смущават спокойствието на местните. Селцето набира популярност сред хората, избрали за дестинация Северна Италия, и не е единственото, което се стреми да опази автентичния си облик, заради който идват, впрочем, същите тези туристи. Преди има няма 4 години, кмета на Соренто тогава определи разходките по бански и голи гърбове като широко разпространено непристойно поведение, което вреди на имиджа на града. Преди 3 години пък в курорта Портофино бяха въведени зони, в които престоят е забранен, за да се предотврати струпването на туристи, правещи си селфита на едни и същи места. У нас такива забрани няма, всеки е добре дошъл по бански или без, но е желателно да е със. Оставам ви 3 песни време, за да обмислите аутфита си за предстоящата ваканция.

0: Шарено с Калина.
1: Ако при нас от време на време изплуват дронове или мини, то на плаж в Австралия се появиха странни топки. Няколко дни цялата страна се мъчеше да разгадае мистерията. Намеси се дори Австралийската космическа агенция, която съобщи, че е идентифицирала вероятния произход на мистериозните големи топки, изхвърлени на плаж в Северен Куинсленд. Първоначално шесте масивни обекта бяха космически отпадъци, а след това съдове под налягане изпаднали от космическа ракета носител. Докато тамошните са в очакване властите да си свършат работата, онлайн се появиха всякакви спекулации. Например, че обектите са резервуари за гориво на космически апарати, а в австралийските издания се появиха информации, че екипи в защитни костюми поставили сферите в специални варели за опасни материали. А тук военните само за няколко часа ги обезвреждат. Впрочем, в световен мащаб това не е първият случай, в който подобни мистериозни обекти се появяват. През 2023-та Индия потвърди, че гигантски метален купол бил изхвърлен на плаж в Западна Австралия от нейна ракета. Подобен на сегашните обекти пък бил намерен в Намибия през 2011-та. Всякакви опасности крие този свят. Не знаеш кога няма да ти падне някоя топка, я от космоса, я от децата навън.
0: Намерете ни на bnr.bg.

0: Още малко остана до края на ретроградния Меркурий. Хвърлете малко сол през рамо, манифестирайте смело и другата седмица всичко ще бъде наред. Следващия петък Вселенския кръг ще приключи, за да отприщи дещо има позитивна енергия. Само внимавайте с ултравиолетовите лъчи и радиацията. Те, впрочем, от друго си влияят, не от сол. Слънцезащитата и червения конец са новите модни аксесуари за лято 2026. Още модни съвети ще има другата седмица по същото време. От мен за днес толкова. Чао!
1: Музиката от вчера и днес.

0: модерни штори и тенти. Перфектна топло и шумоизолация с корк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
1: Абба Симфони. Националното турне на Племенска филхармония продължава. Любимите хитове на шведската четворка, изпълнени от двете огнени певици Люси Дяковска и Милица Гладнишка, под диригентството на Найден Тодоров и Георги Милтиядов. 21 юли, 19.30, Поморие, 22 юли, 18.30, Карнобат и 23 юли, 19.30, Несебър.
2: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички. Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sands Tickets.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: В 17 часа новините на БНР Бургас представя Нина Рангелова. Българското национално радио се включва в кампания за популяризиране на културния и фестивален туризъм в страната. Министърът на туризма Илин Димитров обяви в Лозенец, че съвместно с националните медии стартира инициативата «България празнува». Министерството организира и изнесени приемни по Черноморието. Подробности от Десислава Златева.
2: Различни материали ще бъдат създадени съвместно с националните медии, обясни министър Илин Димитров.
3: Във всички 28 области материали ще заснемем за фестивалите в България, т.е. как празнува България на всяко едно място, по какъв начин и ще ги преведем на няколко езика, за да може да разбере света и Европа, как ние работим тук в България, какви обичаваме, какви традиции и на какво се радваме.
2: Министерството на туризма ще открие изнесени приемни за потребителите в Златни пясъци и в Слънчев бряг.
3: Ще сме по-близко до потребителя, по-близко до бизнеса и ще можем да отработваме много по-бързо получените сигнали и ще работим основно по линия на подобряване на качество.
2: Според данни на Единната система за туристическа информация, сезонът върви с темповете на миналата година, подчерта още Димитров.
3: Добрата новина в случая е, че курортите ни са пълни по данни на Единната система за туристическа информация. Наваксали сме спада, който беше около 200 000 туриста, в момента са изравнени и ще се борим, ако е хубаво времето, с по-агресивна реклама. Знаете, че известните лица на България влизат в тази кампания. Времето е прекрасно в България на фона на горещите вълни в Европа. Мисля, че ще имаме един хубав сезон.
2: От Бургас, Десислава Златева.
1: Бургас почете паметта и делото на Апостола на свободата. 189-та годишнина от рождението на Васил Левски бе отбелязана с церемония пред паметника му в Морската градина. Репортаж на Петя Накиева.
4: Признателност към Апостола на свободата за неговата жертвоготовност и вяра в един идеал – свободна и независима България – отдаваме на 18 юли. Водещи на ритуала с участието на представителен блок на военноморска база Бургас бяха актьорите Пламен Каров и Невена Цанева.
5: През граници, епохи и през дати. Ти, сетей млад и мъдър,

0: и велик. Върви апостолът на свободата, на българската вяра и език.
1: Всеки българин тихо дякон Левски мълвял е, ти така ни завеща, мир да има на земята, да сме верни, смърт или свобода.
2: Пред паметника на Васил Левски венци и цветя поднесоха областния управител Дико Диков и заместник кмета на община Бургас Диана Саватева, народни представители, ръководители на институции и много граждани. Мнозина бяха довели децата си.
3: За нас Левски е светиня, пример, който трябва да следваме. Случайно съм взела детето. За да пие примера, думите на водещите бяха много хубави, наистина ме разчувстваха мен. Дано да е запомнил нещичко и да ме останало, така че да предаде и той един ден на своите деца. Та е вяра в доброто в героя.
4: Васил Левски е една икона. Затова съм довел днес моето дете, за да се опитам да я науча, че е важно да почитаме нашите герои.
2: Петя Янакиева, БНР Бургас.
5: В Сливен и в Ямбул също се проведоха възпоменателни церемонии за рождението на дякона. Жегите натоварват сърцето и могат да предизвикат различни неразположения, предупреждават лекари. През лятото кръвоносните съдове се разширяват и сърцето полага повече усилия, за да може да поддържа адекватна перфузия на важните органи, коментира бургаският кардиолог доктор Диан Господинов. Относно нормалното кръвно налягане поясни.
6: За хора, които имат известен проблем, няма значение дали лято или зима, те винаги трябва да проследяват кръвно налягане в дома си. По принцип ние смятаме, че кръвно, което е над 140, вече трябва да бъде коригирано. Съдовете се разширяват, основно лятото при нас идват пациенти с оплакване от кръвно, което е в по-низките граници, но очаквано и понякога доста често се случва да идват с такива вариации. Високо, ниско, това, което могат да направят, просто е да си проследяват кръвното. Като цяло е добре всеки един човек да знае колко му е кръвното налягане. Дори да не го мери всеки ден, то седмицата поне веднъж два пъти е адекватно да го мери, съответно всеки да е наясно с какво кръвно е.
5: Сред другите най-чести оплаквания на пациенти са повишена сърдечна честота, отоци по долните крайници, задух и стягане в гърдите. При появата им доктор Господинов съветва консултация с личния лекар. Бойната гала вечер Макс Файт 6-6 започва в 19:30 в спортна зала Младост в Бургас. Кулминацията ще бъде сблъсъкът между шампиона на Макс Файт Мартин Петков и двукратния шампион на Турция Бурак Пойрас. Гала вечерта ще предложи общо 9 професионални двубоя в 4 дисциплини – бокс, кикбокс, ММА и муай тай. А 13-годишният Калоян Кънчев спечели плувният маратон в Царево. Над 170 състезатели се включиха във водната надпревара, която е част от 3-дневната спортна инициатива «Царево спортува». В категорията на мъжете първото място завоюва 18-годишният Милен Кирилов. Заместник-кметът на община Царево Денис Диханов коментира.
7: Това за мен е лична кауза. Моят ресор не са събитията и културната програма. Това го правя наистина като нещо, в което вярвам и обичам. А иначе за Царево спортува, всъщност това е един семейен спортен празник. Защо казвам семейен? Изключително много хора идват, за да се включат в повече от една активност. Изключително много семейства се разпределят и в целия уикенд се намират активности. Съпругът ще плува и ще бяга. Дамата ще се включи в зумба парти на плажа и в йога. Децата ще участват в турнир по мини-голф или активности във въжения парк. И наистина, просто всеки може да намери своята активност в Царево спортува.
5: В спортната програма има още йога, практики за деца и възрастни, занимания във въжения парк, турнир по плажен волейбол, велообиколка и зумба парти. Утре предстои 5 км бягане, като записалите се са над 230 души.
8: Времето.
9: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
5: По Черноморието утре ще бъде слънчево, ще духа умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще достигнат до 30 градуса, морската вода ще е 24-26 градуса, а вълнението на морето около 2 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 17 часа.
8: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Първия своя най-нов мащабен проект – Азимут Ринг. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Азимут Ринг – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Азимут. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
1: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Колеж Сливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044 66 71 28 и 66 75 52.
2: Абъ Симфони. Националното турне на Племенска филхармония продължава. Любимите хитове на шведската четворка, изпълнени от двете огнени певици Люси Дяковска и Милица Гладнишка, под диригентството на Найден Тодоров и Георги Милтиядов. 21 юли, 19.30, Поморие, 22 юли, 18.30, Карнобат и 23 юли, 19.30, Несебър.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Българско национално радио.
1: В 18 часа България отбелязва 189 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски. Така започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Здравейте, аз съм Рим Тенев, в началото водещите новини. На 100 метра пред първия курортен комплекс е локализиран пожара в района на разклона на Слънчев бряг към село Кошарица. Пожарът в местността Баритна мина край Стара Загора също вече е локализиран.

0: Стотици огнеборци продължават битката с три големи горски пожара в Испания. Националната петролна компания на Кувейт съобщи за ранени и материални щети при иранска атака срещу нефтопреработвателно съоръжение. Украина е ударила два големи логистични центрове в Московската и Тамбовската област. До вечера в полунощ е мачът между Франция и Англия за третото място. Подробностите след малко в спортните новини. Сега подробностите по тези и други новини. Днес отбелязваме 189 години от рождението на Васил Левски. Центърът на честванията е родният град на апостола на свободата Карлово, а кулминацията е тържественият митинг заря по-късно тази вечер. Президентът Иляна Йотова ще приеме почетния строй от 61-ва Стрямска механизирана бригада. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
1: С тържествена света литургия в храма Свети Николай започнаха тази сутрин проявите, посветени на 189 години от рождението на Васил Левски. Поднесени бяха венци пред гроба на майката на Левски, Гина Кунчева. Посрещнати бяха и участниците от националния туристически поход по стъпките на Васил Левски, преминали в 9 лъча по планинските маршрути на Централен Балкан и Средна гора, следвайки пътищата, по които някога е минавал апостолът.
2: Следваме най-вече това, към което той се е стремял, не просто към свобода, към обединение. И затова тръгваме по планината млади, стари, вече три поколения. Събираме хора всяка година, все повече и повече. Имаме хора от чужбина и се опитваме точно това да предаваме на всички, а всъщност да бъдем заедно и да си помагаме един на друг.
3: Със сигурност си струва. Това е чудесен начин да се докоснем до делото на Левски.
1: Кметът на Карлово Емил Кабаиванов приветства участниците.
4: Стремежа да искаме да видим България такава, каквато апостола искаше да я види, той трябва да бъде непрестанен.
1: Председателят на Общинския съвет Донио Тодоров подчерта, че Левски е не само пример за революционер, но и човек, който с личния си пример показва, че идеалите са осъществими. По традиция в Националния музей фондация Васил Левски връча ежегодната си награда. Получия Васил Копчев, дългогодишен председател на племенския комитет, учител и общественик, основоположник на националния поход по стъпките на апостола. Стефан Груев, секретар на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва в Карлово, беше отличен от местния комитет. По-късно тази вечер от музея ще бъде изнесено с воински почести знамето на Карловския революционен комитет и пренесено в тържествен марш до едноименния площад, където в 21 часа ще започне тържественият митинг заря. Президентът Иляна Йотова ще произнесе слово. Церемонията ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. От Карлово, Кремена Данева.
0: Десетки столичани също отбелязаха 189 години от рождението на Васил Левски, като поднесоха цветя пред паметника на апостола в Борисовата градина в столицата. В ритуала се включи и представително формирование от националната гвардейска част.
5: Левски е нашия идеал, нашия идол. Той е вечен. Той предава такива завети за поколения напред. Гледа векове напред. И тези завети, тези думи трябва да ги предаваме на нашите деца и внуци, защото те трябва да израснат достойни българи. А Левски е наистина е несравним с народната памет.
6: Извън всичко това, което пише в учебниците, мисля си, че най-важното, той е бил истинска историческа личност, човек, със своите страсти, със своите дилеми вътрешни в себе си. Но той е бил човек, който е имал своя мисия и кауза. И никога не е изневерил на нея.
0: Казаха столичани пред микрофона на БНР. С тържествен ритуал по поднасяне на венци и цветя пред паметника на Левски в Шумен също отбелязаха 189 години от рождението му и 148 години от освобождението на града. Репортаж на Мина Денева от Радио Шумен.
7: Това е ден, който ни напомня, че свободата има висока цена, заяви в словото си директорът на Държавен архив Шумен Антония Панева. Тя подчерта ролята на шуменските опълченци за освобождението на България. Малко се знае за освобождението на Шумен. Това е пропуск в учебниците и в часовете по история на шуменските ученици, коментираха граждани, които в горещия летен ден бяха на площада.
8: Левски е това, което ни е дало свободата. Това, което ни е дало причина да живеем и да се чувстваме българи.
7: Какво

0: Младите не знаят за освобождението на Шумен.
1: Ами вижте сега, в последните години много малко са говорени тази тема. Няма беседи, както на времето са говориш и в училищата, за да се помни.
0: Шумен е освободен от османска власт на 18 юли 1878. Това се случва 5 месеца след подписването на Сан-Стефанския мирен договор, когато последният османски комендант на града Фазла Паша предава ключовете на града на руските войски. По силата на Берлинския договор, гарнизонът окончателно напуска крепостта, с което се слага край на 5-вековната османска власт. От Шумен, Мина Денева.
2: На 100 метра пред първия курортен комплекс е локализиран пожар в района на разклона на Слънчев бряг към село Кошарица. Сухи треви и храсти се запалиха този следобед, като димът се виждаше отдалече. 5 противопожарни автомобила от Несебър, Поморие и Бургас се включиха в гасенето на огъня. Пожарът в местността Баритна мина край Стара Загора вече е локализиран. Той обхвана големи площи с сухи трави и храсти и застраши близки вили. Няма пострадали, информира Иван Славов от Радио Стара Загора.
3: Близо 4 часа продължи борбата с огъня, обхванал местността Баритна мина край Стара Загора. Пожарът се разрази в терен с изоставени лозови масиви малко след обяд. Горяха сухи треви, храсти и стърнища недалеч от околовръстния път на Стара Загора. Огнеборците съсредоточиха усилията си в северната част на пожара, където имаше опасност да достигне близката вилна зона. 7 екипа огнеборци се включиха в гасенето, включително в противопожарна кола от Казанлък. Участваха и представители на горското стопанство с техника, както и доброволните формирования. Няма пострадали, а огънят вече овладян, като от дежурните екипи продължава да гасят отделни огнища. За новините, Иван Славов.
2: 7 души са задържани за трафик на мигранти при операция на граничната полиция на България, Гърция, Румъния и Нидерландия. От февруари до разкриването им, групата е извършила 12 незаконни превоза на мигранти от гръцко-турската граница през България към други държави от Евросъюза. Като за превозването са получавали между 2000 и 6500 евро за човек, а незаконната печалба се оценява на над 300 000 евро. Установени са 13 участници от групата. Трима от тях вече изтърпяват наказание лишаване от свобода в Гърция, а други трима се издирват, уточняват от МВР. Един човек е пострадал, а 25-ма са задържани след масов бой в Димитровград. Осигурено е засилено полицейско присъствие и в момента обстановката е спокойна, съобщиха от полицията в Хасково. Подробностите от кореспондента ни Живка Тодорова.
4: Около 14 часа и 15 минути вчера на спешния телефон е подаден сигнал от многопрофилната болница в Хасково за масово сбиване в двора. Веднага са изпратени полицейски екипи, които установили, че участниците са две ромски фамилии от Димитровград, между които имало стара вражда. За 24 часа са задържани 8 души. Един е пострадал без опасност за живота. 3 часа по-късно в Димитровградския квартал Изток саморазправата между враждуващите фамилии продължила. Изпратени са екипи от жандармерията и от Хасково да подпомогнат потушаването на безредиците. Задържани са още 17 от двете враждуващи фамилии. Така общо 25 от тях са в ареста за 24 часа. Проверени са и жилищата на задържаните, като на място е осигурено засилено полицейско присъствие. Не за първи път двете ромски фамилии създават подобни безредици. Преди години в боя между тях бяха използвани и брадви. Заради враждата им и масовите безредици тогава също се наложи засилено полицейско присъствие в Димитровградския квартал Изток. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
2: В центъра на Монтана задържаха 56-годишна жена, седнала зад волана с над 3 промила алкохол в кръвта. Подробности от кореспондента ни Любо Андреев.
5: Проверката е извършена около 1 часа през нощта с нощи. Екип на сектор пътна полиция спрели лека кола на кръстовище в центъра на Монтана. Зад волана била 56-годишна жена от село Доктор Йосифово. При направената проверка с техническо средство установено, че тя карала с 3,04 промила алкохол. Издаден е талон за медицинско изследване, но жената се съгласила с показанията на уреда и отказала да даде кръвна проба. Пияната жена е задържана за 24 часа в ареста на районното управление в Монтана. По случай образувано бързо производство. За новините, Любо Андреев.
2: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е обсъдил с представители на Американското министерство на правосъдието възможности за започване на федерално преследване срещу лица, които се опитват да избегнат санкции по закона Магнитски, както и срещу хора, които ги подпомагат. От пресцентъра на ДПС съобщиха, че евродепутатът Елена Йончева изпратила сигнал до Европол и Интерпол заради политически мотивирана злоупотреба с данни от PNR, системата от страна на българското МВР. Репортерът Веселина Миланова обобщава.
6: В рамките на работното посещение в Съединените щати, министър Иван Демерджиев е разговарял с заместник държавния секретар Томас Динано, изпълняващия длъжността заместник помощник главен прокурор в Департамента по правосъдие на САЩ Брайан Скарет. Обсъдени са теми, свързани с противодействието на транснационалните рискове, защитата на критичната инфраструктура и борбата с тероризма. Присъединяването към програмата за безвизови пътувания на Съединените щати остава приоритет за България, е казал още Демерджиев. Пред БНТ той съобщи за друга ключова тема в разговорите си с представителите на Американското правосъдно министерство.
7: Участваше заместник главен прокурор, както и прокурори, които се занимават специфичната тематика на избягването на санкциите по глобалния закон Магнитски, както и на хора, които подпомагат санкционирането по Магнитски да избягнат тези санкции. Обсъдихме възможностите да се възбуди федерално преследване, основанията за това, доказателствата, които могат да послужат за това. Създадохме канал за комуникация.
6: Нашата цел е партньорството да произвежда видими резултати, повече успешни разследвания, по-добро проследяване и отнемане на незаконно придобити активи, посочил е министър Демерджиев, цитиран от пресцентъра на МВР. Междувременно от пресцентъра на ДПС съобщиха, че евродепутатът Елена Йончева е изпратила сигнал до Европол и Интерпол заради политически мотивирана злоупотреба с данни от PNR системата от страна на българското МВР. Според Йончева, информацията и официалните документи, публикувани наскоро от министъра на вътрешните работи на България, пораждат сериозни опасения, че тези инструменти са били ползвани за политически цели извън правната рамка, установена в правото на Европейския съюз. Особено обезпокоителен е фактът, че публично разкритите документи не съдържат никакви индикации за прокурорско или съдебно разрешение, обосноваващо събирането на такива чувствителни данни, пише в сигнала си Йончева и изразява готовност да се срещне с представители на Европол и Интерпол, за да представи подробности по случая. За новините, Веселина Миланова.
2: Продължаващата размяна на въздушни удари между Русия и Украина взе нови жертви и от двете страни. Обобщение на редактор Ангел Григоров.
8: При украинска дронова атака срещу логистичен център на компанията за онлайн търговия Wildberries в град Котовск в Тамбовска област са загинали 7 души. Ранените са 24, съобщи губернаторът на областта Евгений Первишов. Един човек е бил убит, 37 са били ранени при удар срещу

0: Антигуай Барбуда. Един човек е бил убит, съобщи губернаторът на Одеска област Олег Кипер. Трима души са били ранени, нанесени са били щети на сгради, резервуари и складове. Същевременно в украинската столица Киев продължават протестите срещу уволнението на министър на отбраната Михайло Федоров. Той беше отстранен от поста по-рано през седмицата от президента Володимир Зеленски заради конфликт с главнокомандващия украинската армия Олександър Сирски. За новините Ангел Григоров.
1: За седма поредна нощ Съединените щати нанесоха въздушни удари в Иран, след като президентът Доналд Тръмп обяви, че временното споразумение за прекратяването на огъня вече не е в сила. Техеран отговори с удари по американските съюзници в Персийския залив, като порази енергийни и водни съоръжения в Кувейт. Ситуацията в Близки изток обобщава редакторът Лилия Димитрова.
2: Снабдяването с питейна вода покрай брежието на Иран е прекъснато след американски удари в южната част на страната срещу инсталация за обесоляване на морска вода в район Джаск. Най-малко 10 000 души в около 20 крайбрежни села са засегнати. Ирански медии съобщиха също за удари в Авхаз и Бушер, Бандарабас, Кеша, Муар и Дараб. Американската армия заяви, че атакува цели в Южен Иран, за да отслаби способността на страната да обстрелва Ормузкия проток. Мишени на ударите са били съоръжения за наблюдение, военна логистична инфраструктура, подземни складове за оръжие и военноморски цели. Два петролни танкера са се взривили в Ормузкия проток при опит да преминат през миниран район, според корпуса на гвардейците на Ислямската революция. Американските военни отхвърлиха иранското твърдение. Анализатора Кристофър Чен предупреди, че заради бойните действия и преминаването през другия проток Баб ел-Мандеб е застрашено.
0: Наблюдаваме ситуацията много внимателно, защото евентуално двойно затваряне на Ормуз и на протока Баб ел-Мандеб ще е катастрофа за световната икономика.
2: Кувейт обвини Иран, че атакувал цивилни райони и жизнено важна инфраструктура, след като ирански ракети предизвикаха пожари в електроцентрала и инсталация за обесоляване на вода. Няколко пожарникари са пострадали. Кувейтската петролна корпорация съобщи на свой ред, че нейно съоръжение е повредено при иранска атака и щетите са сериозни. Кувейт затвори международното си летище и промени разписанието на полетите след иранска атака с ракета и дронове. От Бахрейн съобщиха, че противовъздушната отбрана на страната е отблъснала няколко ирански нападения срещу авиобаза, разузнавателен център и база за горива. Въоръжените сили на Йордания обявиха, че са прехванали 10 ирански ракети и 4 дрона във въздушното пространство на страната. За новините Лилия Димитрова.
1: Стотици огнеборци продължават битката с три големи горски пожара в Испания. Над 1700 души са евакуирани от домовете им, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Условията при пожара в Орес, засегнал 15 400 хектара гори в област Арагон, са по-благоприятни, но ситуацията остава сложна заради променливите ветрове в района, заяви регионалният вице-премиер Мар Бакеро. Периметърът на пожара вече обхваща 80 км. Жителите на още 4 общини са предупредени да имат готовност за евакуация. Над 1100 души вече са изведени от домовете им. Около 450 пожарникари продължават битката с пламъците, като същевременно следят колебанията на вятъра, за да предвидят промените и да предприемат подходящи мерки в опит да предотвратят по-нататъчно разрастване на огъня. Същевременно горският пожар в Гуадалахара вече е засегнал 5400 хектара площи. Това наложи евакуацията на още едно населено място, с което общият брой на изведените от домовете им хора достигна 600 души. Представители на властите подчертаха, че огнеборците все още са далеч от контролиране на пожара. Далеч по-добра е ситуацията в района на община Лусойуела в област Мадрид, където огненото бедствие унищожило 700 хектара, официално е обявено за овладяно. Няколко екипа остават на място, за да извършат окончателните дейности по погасяване. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Обратно у нас, с 7 на 100 по-висок добив на пшеница в страната спрямо миналата година, отчитат от Министерството на земеделието. Прогнозите сочат, че тази година производството ще надхвърли 7,5 милиона тона и има всички шансове да подобри рекорда от миналата година. Зърнопроизводители обаче коментират, че въпреки положителната тенденция за ръст на добивните изкупни цени, остават почти непроменени.

0: въпреки скока в цените на торове и горива. Жители на пазарджишкото село Мало Конаре сигнализират за нашествие на скакалци. Големи групи насекоми се забелязват и в Пазарджик, предава кореспондентът ни Невена Петрова.
1: Броят на скакалците е огромен, твърдят местните зеленчукопроизводители.
2: Скакалците са много сериозен неприятел, който може да донесе до 80% поражение върху посевите.
1: Скакалците атакуват и домовете на хората.
3: На едно място, не по-малко от 1000, да не бяха и повече, в купчини събрани много скакалци, които бяха много голями. Те хвърчаха във всички посоки и кацаха и по мен.
1: Според специалистите в случая става дума за белочелия дектикус, който не е агресивен и не е вреден за реколтата. От община Пазарджик се ангажираха да предприемат действия в рамките на своите правомощия. От Пазарджик, Невена Петрова.
0: Вчера община Враца обяви спешни мерки срещу нашествието на скакалци в града. С препарати поетапно ще бъдат обработени всички квартали в Враца. Според биолози, приръстът на насекоми се обяснява с рязката смяна на дъждовно и горещо време. Два големи камиона с едрогабаритни отпадъци са събрани от доброволците, които днес почистваха в кварталите Исток и Диана Бад в София, заради затрудненията с сметосъбирането в района. В двата квартала в момента има временна организация по сметосъбирането, докато бъде подписан предварителен договор с фирмата-изпълнител, спечелила конкурса. Репортаж на Мила Младенова.
4: Две групи от общо 20 доброволци събираха около контейнерите, както зелени, така и едрогабаритни отпадъци. Бяха изметени и градинки в междублоковите пространства. Инициативата бе организирана чрез социалните мрежи съвместно с гражданската организация за София заедно и цели да подпомогне възстановяването на нормалния ритъм на почистване. Доброволците заявиха.
5: Погледнете какво е около нас. Бокуци. Квартал е доста засегнат от проблема с бокука. Малките деца, хората, които са от квартала, имат нуждата да живеят нормална среда.
6: Трябва да се изчисти така и така. И като не се случи толкова дълго време, защо не? Имам време.
7: По-добре да живеем в чист квартал, отколкото да изчакаме проблема да се реши свише и някой друг да го свърши.
4: Подобни акции вече бяха организирани в столичните квартали Люлин, Красно село, Слатина и Подуене. Галина Вълчева от Гражданско движение за София апелира.
8: Да изхвърляме разделно отпадъците, вече се събират нормално, кофите за разделно събиране. Много е важно, защото иначе пълним сивите контейнери с пластмаса, стъкло и хартия и реално те се напълват супер бързо.
4: Камионите за едрогабаритния и техниката за събиране на зеления отпадък бяха осигурени от столичната община. Теодора Димитрова от столичния инспекторат подчерта.
9: Когато институциите и гражданите работят заедно, резултатът е видим.
4: За новините Мила Младенова.
0: При много голям интерес в Милано се състоя първият концерт на световно известния пуерторикански рапър Бед Бъни. За втория му концерт в Милано тази вечер билетите са също изчерпани, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
10: Близо 80 000 зрители на хиподрума Ла Маура в Милано посрещнаха Бад Бани с тътен от овации на първият му концерт на италианска земя, който е част от световното му турне. Спектакълът му се очакваше с нетърпение от месеци насам. Той превърна хиподрума в огромна пеща и щастлива арена, където присъстваха и негови български привърженици. Бад Бани представи песните си, направили го известен целия свят, завладявайки публиката с енергия и впечатляващи декори, увличайки я да бъде тя в центъра на вниманието. Моментът на почет към италианската музика с Воларе на Модуньо бе много вълнуващ. Видно е от атмосферата на шоу, което повече от концерт наподобява и рейв, чийто саундтрак е стилът създаден от Бад Бани, който преобръща бариерите на латино музиката, пише Република. Припомня, че пуерториканският рапър нарушил правилата на музикалната индустрия, като спечели грами за най-добър албум с деби Тирар Мас Фотос. Първият неанглоговорящ изпълнител постигнал този подвиг. Бад Бани носи Пуерто Рико в душата си, издигайки регетона на върха на света, смята още Република. От Италия, Елена Шиханова.
0: Спортните новини представя Георги Димитров.
11: Добър вечер! Никола Цолов завърши на четвърто място в спринта за Гран-при на Белгия от Формула 2,

0: А първи финишира Джошуа Дюркенсен. В основната надпревара утре българинът ще стартира от четвъртата позиция. Андреа Кими Антонели с Мерцедес записа най-добро време и в последната свободна тренировка на Формула 1 преди Гран При на Белгия. А сесията завърши с голяма катастрофа на Луис Хамилтън. Пилотът на Ферари изпусна контрола над болида си и той се заби в огражденията, увреждайки окачване и други компоненти преди квалификацията. Михаил Русинов се класира за финала на копие, а Емили Кирякова е полуфиналистка на 100 метра с препятствия на Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 18 години в Риети, Италия. Джордж Лазаров и Виктор Марков ще играят в финала на сингъл мъже на Държавното лично първенство по тенис, което се провежда в София. Лазаров победи Ерик Владимиров с 6 на 3 и 6 на 2, а Марков надигра с 7 на 6 и 7 на 5 Васил Димитров. При жените Валерия Гърневска победи в полуфинал с 6 на 2 и 7 на 6 Моника Господинова. Ралица Александрова водеше с 4 на 2 в първия сет срещу Джулия Терзис, която се отказа при този резултат. Доминик Янков подписа договор за 3 години с футболния Арда. Полузащитникът бе собственост на хърватския Река, а за последно игра в Локомотив София. Тази вечер ще се изиграят нови два мача от първия кръг на футболното ни първенство. От 19 часа септември приема Арда, а от 21 часа и 15 минути е срещата Лудогорец Локомотив Пловдив, като двубоят в Разград ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. И в края припомням, че мачът за третото място на световното първенство по футбол между отборите на Франция и Англия ще се изиграе в полунощ българско време в Майами, Съединени щати.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! Днес беше горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, по Черноморието между 27 и 32. Краткотрайни следобедни валежи имаше на отделни места в североизточните райони, в района на Добрич и в планините и планинските райони в Западна България. През нощта по-значителна купеста облачност ще се задържи над западните райони, където на отделни места ще има и превалявания от дъжд, но над останалата част от страната ще се изясни. Ще духа слаб в източна България и умерен вятър от изток и югоизток. Утре над западните и централните райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Още преди обяд в западна, а след пладне и в централна България ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Над източните райони ще бъде предимно слънчево. Ще продължи да духа до умерен вятър от изток и югоизток. По-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, с умерен и югоизточен вятър. Максималните температури там ще са 28 до 30 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. В планините, над масивите в Западна и Централна България, ще има значителна купеста и купестодъждовна облачност и на много места, главно около и след обяд, ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Над планините в Източна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, по най-високите части временно силен вятър от запад и югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 19. През първите дни от новата седмица ще започне захлаждане, вятърът ще е от северо-запад, слаб до умерен. Въздушната маса ще бъде силно неустойчива,

0: През първите дни от новата седмица ще започне захлаждане, вятърът ще е от северозапад, слаб до умерен. Въздушната маса ще бъде силно неустойчива, ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни във вторник, а на отделни места, главно в Родопите, ще бъдат значителни по количество. Ще има и градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Петимата, сред тях и три деца, транспортирани за преглед във Великотърновската болница след катастрофата на пътя Варна-София. В участъка между Аркус и разклона за село Добри дял са само сухоузвания и леки контузии. Преминаването през участъка вече е нормализирано. Происшествието стана около 14 часа между два леки автомобила. С още информация за ситуацията по пътищата слушаме Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: При област Монтана движението в участъка Долна Вереница Монтана се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При област Русе движението в участъка Бяла, Полско-Косово се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При област Велико Търново движението при полски трамбеж Поликраище се извършва двупосочно с преминаване от една лента в друга поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафикът се регулира от сигналисти. Нека управлявайки да не отклоняваме вниманието си от пътната обстановка. Всяко разсейване е като предпоставка за настъпване на пътно-транспортно происшествие.
1: Малко преди края да чуем отново водещите новини. България отбелязва 189 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски. На 100 метра пред първия курортен комплекс е локализиран пожар в района на разклона на Слънчев бряг към село Кошарица. Пожарът в местността Баритна мина край Стара Загора също вече е локализиран. Националната петролна компания на Кувейт съобщи за ранени и материални щети при иранска атака срещу нефтопреработвателното съоръжение. Украина е ударила два големи логистични центрове в Московска и Тамбовска област. До вечера в полунощ е мачът между Франция и Англия за третото място. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Ангел Григоров и Марин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Кремена Пръвчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: БНР Бургас, близо до вас.

0: Слушайте ни и онлайн на bnr.bg.
1: Знам, че тайно ми гледаш телефона.

0: Бургас, готов ли си?
1: От 24 до 26 юли Експоцентър Флора се превръща в фестивал на виното.
0: Над 500 вина и спиртни напитки от цял свят.
1: Неограничени дегустации и VIP-зона с редки и колекционерски напитки.
0: Всеки посетител получава ваучер за пътуване на стойност 100 евро.
1: И голямата награда.
0: Единствената в света ръчно рисувана бутилка абсент или кашон шампанско.
1: 24-26 юли от 16 до 21 часа. Експо Център Флора. Фестивал на виното Бургас. Гледайте Мухи без глави. Неприлично смешната комедия на Теди Москов. Три семейства търсят лек от 20 часа в Летен театър Бургас. Билети на касата на часовника или на телефон 0894 898 098.

0: изкушен. На сцената още Комени Глави, Криско, Милица Гладнишка, Илю Сидяковска, Асембла Течки, Фо и Пеева и още над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет.бг.
1: Пожароопасният сезон, при възникване на огън, незабавно подайте сигнал на телефон 112. Започнете гасене с наличните противопожарни средства и организирайте евакуацията на хора, животни и техника в застрашения район. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, бъдете внимателни.
2: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

БНР Бургас 92.5.

0: Българско национално радио.
1: Часа с водещите новини на Българското национално радио, в студиото е Мерим Тенев. Днес отбелязваме 189 години от рождението на Васил Левски. Център на честванията е родният град на Апостолова на свободата Карлово, а кулминацията е тържественият митинг Заря, който започва след минути и програма Хоризонт ще предаде на живо. Потушен беше пожарът, който изпепели 170 декара треви и храсти между Слънчев бряг и село Кошарица. 40 души от два хотелски комплекса бяха евакуирани заради задимяването в района. Пожарът в местността Баритна мина край Стара Загора е локализиран. Той обхвана големи площи с сухи треви и храсти и застраши близките вили. Няма пострадали. Къща се запали в трънското село Главановци, вследствие на което се взриви газова бутилка. Пламъците са навлезли в намиращата се до къщата гора. Пожарът е локализиран и към момента няма опасност за гората, няма и пострадали. Водач на автомобил с 3,5 промила алкохол в кръвта причини катастрофа на булевард Цар Освободител в София, в района на Националната художествена галерия, след което избяга. Жената, водач на пострадали автомобил, е подала сигнал на 112. Водачът е задържан от полицията в района на булевард Шипченски проход при Румънското посолство. Вътрешният министър Иван Демерджиев обсъди с представители на Американското министерство на правосъдието възможности за започването на федерално преследване срещу лица, които се опитват да избегнат санкции по закона Магницки, както и срещу хора, които ги подпомагат. От пресцентъра на ДПС съобщиха, че евродепутатът Елена Йончева е изпратила сигнал до Европол и Интерпол заради политически мотивирана злоупотреба с данни от PNR системата от страна на българското МВР. Сигнала си Йончева визира публично изнесените от вътрешния министър данни за международното пътуване на депутата Делян Пеевски и други лица. Водещите световни новини. Президентът на Унгария Тамаш Шуюк подписа предложената от премиера и лидера на управляващата партия Тиса Петер Мадия промяна в конституцията, която слага край на неговия мандат като държавен глава. 8 души загинаха, десетки бяха ранени, след като украински дронове поразиха два логистични центъра на руската компания за онлайн търговия Wildberries в Московска и Тамбовска област. Руснаците от своя страна атакуваха пристанищна инфраструктура в Одеса, един беше убит, а трима ранени. В писмено изявление иранският върховен лидер Мочтаба Хаменей обвини Вашингтон за нарушаването на подписани от президентите на Иран и Съединените щати меморандум за разбирателство. Хаменей подчертава още, че подписът на Доналд Тръмп е лишен от всякаква стойност и надежност. Спорт с Георги Димитров.
2: Отборите на Септември и Арда завършиха наравно 1-1 в среща от първия кръг на новото футболно първенство. От 21 часа и 15 минути в Разград играят Лудогорец и Локомотив Пловдив, като този двубой ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Доминик Янков подписа договор за 3 години с футболния Арда. Полузащитникът бе собственост на хърватския Риека, а за последно игра в Локомотив София. Лудогорец привлече Хусам Абдел Магид, 25-годишният централен защитник, участва на Световното първенство по футбол с тима на Египет и идва в Разград като капитан на един от най-именитите африкански клубове – Замалек. Никола Цолов завърши на четвърто място в спринта за Гран-при на Белгия от Формула 2, а първи финишира Джошуа Дюркенсен. В основната надпревара утре българинът ще стартира от четвъртата позиция. Андреа Кими Антонели с Мерцедес спечели квалификацията за Гран-при на Белгия от Формула 1. Второ време записа Макс Верстапен с Ред Бул, а трето Ландо Норис с Макларан.
1: През нощта на отделни места над западните райони ще има превалявания от дъжд. Утре над западните и централните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Още преди обяд в западна, а след пладне и в централна България ще имат краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. На изолирани места ще има условия за градушка. Над източните райони ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36.

0: градуса, за София около 32. Чухте водещите новини на Българското национално радио в 21 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Най-добрата музика от вчера и днес –

92,5. Ямбол и Сливен 91,9. Царево 91,7. Малко Търново 98,9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. В Карлово тържествено отбелязаха 189-та годишнина от рождението на Васил Левски. Потушен беше пожарът, който изпепели 170 декара треви и храсти между Слънчев

0: Брак и село Кошарица. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е обсъдил с представители на Американското министерство на правосъдието възможности за започване на федерално преследване срещу лица, които се опитват да избегнат санкции по закона Магнитски. Следват подробностите по тези и други новини. Да пазим образа на Васил Левски без корист, суета и политика, за да може неговите добродетели да покълнат сред утрешните българи и те да бъдат толкова чисти и благородни, какъвто беше и апостола, призовав словото си по повод 189-та годишнина от рождението на Васил Левски, президентът Илияна Йотова. Стотици жители и гости на Карлово присъстваха на тържествения митинг заря на площад Васил Левски. Репортаж на Кремена Данева.
1: Левски никога не поиска нищо за себе си, затова и стои на пиедестала на българската история, а оттам чуваме един от най-важните му завети, че по трудния път на свободата можем да извоюваме победата само с дружни усилия, изтъкна пред присъстващите на церемонията президента Илияна Йотова и подчерта.
2: Но за чистата и свята република на Левски трябват още много усилия, трябва много борба, трябва да сме непримирими към кривиците, и трябва да бъдем заедно, защото няма по-голямо от народ. Няма по-голямо от народа ни български и само той може да обръща времето.
1: Гирлянд на признателност към делото на апостола беше положен на паметника на Васил Левски. На едноименния площад прозвучаха и химнът на България, след което небето беше озарено от празничните илюминации. В рамките на честванията в Карлово стана ясно, че по предложение на кмета Емил Каба Иванов, цялата следваща година ще бъде посветена на Васил Левски.
3: По мое предложение, което беше съгласувано с карловци, с тяхните желания, заедно с предложенията на фундация Васил Левски и Общобългарския комитет, президента прие да обявим 2027 година за годината на Левски. Предстои да се сформира комитет, да уточним програмата.
1: Целта е цялата година да бъде наситена с събития, защото идеите на Левски са тези стабилизиращи моменти за нацията, за които се изтрува да работим, подчерта Емил Каба Иванов. От Карлово, Кремена Данева.
0: Потушен беше пожарът, който изпепели 170 декара треви и храсти между Слънчев бряг и село Кошарица. 40 души от два хотелски комплекса бяха евакуирани заради задимяването в района. Пожарът в местността Баритна мина край Стара Загора е локализиран. Той обхвана големи площи с сухи треви и храсти и застраши близките вили. Няма пострадали. Къща се запали в трънското село Главановци, вследствие на което се взриви газова бутилка. Пламъците са навлезли в намиращата се до къщата гора. Пожарът е локализиран и към момента няма опасност за гората, няма пострадали. Водач на автомобил с 3,5 промила алкохол в кръвта е причинил катастрофа на булевард Цар Освободител София в района на Националната художествена галерия, след което е избягал. Жената, водач на пострадалия автомобил, е подала сигнал на телефон 112. Извършени са бързи заградителни мероприятия от страна на столичната полиция в района на улица Шипченски проход при Румънското посолство. Водачът е задържан. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е обсъдил с представители на Американското министерство на правосъдието възможности за започване на федерално преследване срещу лица, които се опитват да избегнат санкции по закона Магнитски, както и срещу хора, които ги подпомагат. От пресцентъра на ДПС съобщиха, че евродепутатът Елена Йончева е изпратила сигнал до Европол и Интерпол заради политически мотивирана злоупотреба с данни от PNR системата от страна на българското МВР. В сигнала си Йончева визира публично изнесените от вътрешния министър данни за международното пътуване на депутата Делян Певски и други лица. Репортерът Веселина Миланова обобщава.
4: В рамките на работното посещение в Съединените щати, министър Иван Демерджиев е разговарял с заместник държавния секретар Томас Динано, изпълняващия длъжността заместник помощник главен прокурор от Департамента по правосъдие на САЩ Брайан Скарет. Обсъдени са теми, свързани с противодействието на транснационалните рискове, защитата на критичната инфраструктура и борбата с тероризма. Присъединяването към програмата за безвизови пътувания на Съединените щати остава приоритет за България, е казал още Демерджиев. Пред БНТ той съобщи за друга ключова тема в разговорите си с представителите на Американското правосъдно министерство.

0: че заместник главен прокурор, както и прокурори, които се занимават специфичната тематика на избягването на санкциите по глобалния закон Магницки, както и на хора, които подпомагат санкционерите по Магницки да избягнат тези санкции, обсъдихме възможностите да се възбуди федерално преследване, основанията за това, доказателствата, които могат да послужат за това. Създавахме канал за комуникация.
1: Нашата цел е партньорството да произвежда видими резултати, повече успешни разследвания, по-добро проследяване и отнемане на незаконно придобити активи, посочил е министър Демерджиев, цитиран от пресцентъра на МВР. Междувременно от пресцентъра на ДПС съобщиха, че евродепутатът Елена Йончева е изпратила сигнал до Европол и Интерпол заради политически мотивирана злоупотреба с данни от PNR системата от страна на българското МВР. Според Йончева, информацията и официалните документи, публикувани наскоро от министъра на вътрешните работи на България, пораждат сериозни опасения, че тези инструменти са били ползвани за политически цели извън правната рамка, установена в правото на Европейския съюз. Особено обезпокоителен е фактът, че публично разкритите документи не съдържат никакви индикации за прокурорско или съдебно разрешение, обосноваващо събирането на такива чувствителни данни, пише в сигнала си Йончева и изразява готовност да се срещне с представители на Европол и Интерпол, за да представи подробности по случая. За новините, Веселина Миланова.
2: Президентът на Унгария Тамаш Шуюк подписа предложената от премиера и лидер на управляващата партия ТИСА Петер Мадяр промяна в конституцията, която слага край на неговия мандат като държавен глава. Това съобщи самият Шуюк в видеообращение, публикувано във Фейсбук. Той критикува промяната, но в същото време посочва, че не може да й се противопостави. Продължаващата размяна на въздушни удари между Русия и Украина взе нови жертви и от двете страни, обобщение на Ангел Григоров.
3: При украинска дронова атака срещу логистичен център на компанията за онлайн търговия Wildberries в град Котовск в Тамбовска област са загинали 7 души. Ранените са 24, съобщи губернаторът на областта Евгений Первишов. Един човек е бил убит, 37 са били ранени при удар срещу друг логистичен център на същата компания в град Електростал в Московска област. Пожар е избухнал в петролно депо в град Ногинск, съобщи губернаторът на областта Андрей Воробьов. Над 370 украински дрона са били изстреляни към района на Москва. 64 от тях са били неутрализирани, написа в Телеграм кметът на руската столица Сергей Собянин. Две големи логистични съоръжения са били поразени в Московска и Тамбовска област на повече от 500 и почти 700 км съответно от фронтовата линия, обяви на свой ред в социалната платформа екс президентът на Украина Володимир Зеленски. Той уточни, че въпросните центрове са се използвали за снабдяване с санкционни компоненти за производство на дронове и навигационно оборудване. Руснаците от своя страна са атакували пристанищна инфраструктура в Одеса, като са поразили кораб, плаващ под флага на Антигуа и Барбуда. Един човек е бил убит, съобщи губернаторът на Одеска област Олег Кипер. Трима души са били ранени, нанесени са били щети на сгради, резервуари и складове. Същевременно в украинската столица Киев продължават протестите срещу уволнението на министър на отбраната Михайло Федоров. Той беше отстранен от поста по-рано през седмицата от президента Володимир Зеленски заради конфликт с главнокомандващия украинската армия Олександър Сирски. За новините Ангел Григоров.
2: В писмено изявление иранският върховен лидер Мучтаба Хаменей обвини Вашингтон за нарушаването на подписания от президентите на Иран и Съединените щати меморандум за разбирателство. Хаменей подчертава още, че подписът на Доналд Тръмп е лишен от всякаква стойност и надежност. Следва спорт с Георги Димитров.
4: Резултати от първия кръг на новото футболно първенство. Септември Арда 1-1 и Лудогорец Локомотив Пловдив 1-0. Лудогорец привлече Хусам Абдел Магит, 25-годишният централен защитник, участва на световното първенство с тима на Египет и идва в Разград като капитан на един от най-именитите африкански клубове – Замалек. Доминик Янков подписа договор за 3 години с футболния Арда. Полузащитникът бе собственост на хърватския Риека. Преди малко в Майами започна срещата за третото място на световното първенство по футбол между отборите на Франция и Англия. Подробности за този матч в следващите новинарски емисии по програма Хоризонт. Никола Цолов завърши на четвърто място в спринта за Гран-при на Белгия от Формула 2. Първи финишира Джошуа Дюркенсен. В основната надпревара днес Никола Цолов ще стартира от четвъртата позиция. Андреа Кими Антонели с Мерцедес спечели квалификацията за Гран-при на Белгия от Формула 1.

0: второ време записа Макс Верстапен с Ред Бул, а трето Ландо Норис с Макларен. Любослав Григоров спечели бронзов медал на Европейската купа по джудо в Сараево, Босния и Херцеговина. В категория до 60 кг той се наложи на Диего Рея от Италия. Джордж Лазаров и Виктор Марков ще играят в финала на сингъл мъже на държавното лично първенство по тенис, което се провежда в София. Лазаров победи Ерик Владимиров с 6-3 и 6-2, а Марков надигра с 7-6 и 7-5 Васил Димитров. При жените Валерия Гърневска победи в полуфинална среща с 6-2 и 7-6 Моника Господинова. Ралица Александрова водеше с 4-2 в първия сет срещу Джулия Терзийска, която се отказа. Словенецът Тадей Погачар спечели 14-тият етап от колездачната обиколка на Франция, 155 км от Мюлюз до Ламеркштайк Ферайлинг.
1: Дежурен синоптик е Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са от 21 градуса в Търговище и Шумен до 28 в Враца и Сандански. В София в момента е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 57%, атмосферното налягане 944 хектопаскала, малко по-ниско от среното за месеца, през деня ще се задържи почти без промяна. В момента от запад идва мощна купесто дъждовна облачност, така че в следващите часове на много места в западните райони ще продължи да се развива купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Над останалата по-голяма част от страната ще бъде предимно ясно, ще духа слаб, в източна България умерен вятър от изток и югоизток. През деня над западните и централните райони от страната ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и ще има валежи преди обяд в западна, а след обяд и в централна България. Също ще има и грамотевици и условия за градушки. Над източните райони ще бъде предимно слънчево. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток, който по-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието 28-30, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина още веднъж акцентите. Карлово тържествено отбелязаха 189-та годишнина от рождението на Васил Левски. Потушен беше пожарът, който изпепели 170 декара треви и храсти между Слънчев бряг и село Кошарица. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е обсъдил с представители на Американското министерство на правосъдието възможности за започване на федерално преследване срещу лица, които се опитват да избегнат санкции по закона Магнитски. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Даниела Савова и Калин Дацов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

92.5. Ямбол и Сливен 91.9. Царево 91.7. Малко Търново 98.9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Три часа с обзор на водещите новини до момента. В студиото е Калин Дацов. Англия победи Франция с 6-4 в зрелищен двубой за третото място на световното първенство по футбол. След 4 гола за Англия през първото полувреме, отбелязани от Декон Райс, Езри Конса и дубъл на Букайо Сака, втората част започна с попадение за Франция от Килиан Мбапе в 48-та минута. Втори гол за французите на Брадли Бъркуа последва малко по-късно в 54-та минута. Още един точен удар в вратата на английския отбор отбеляза отново Мбапе в 66-та минута. Англия обаче поведе с 2 гола предина, след като отново Букайо Сака вкара дуспа в 87-та минута. Дембеле намали за 5-4 в продълженията, а англичаните вкараха за крайното 6-4 с гол на Белингам. Да пазим образа на Васил Левски без корист, суета и политика, за да може неговите добродетели да покълнат сред утрешните българи и те да бъдат толкова чисти и благородни, какъвто беше и апостола. Това призова в словото си по повод 189-та годишнина от рождението на Васил Левски президентът Илияна Йотова. Стотици жители и гости на Карлово присъстваха на тържествения митинг заря на площад Васил Левски. Репортаж на Кремена Данева.
2: Левски никога не поиска нищо за себе си, затова и стои на пиедестала на българската история, а оттам чуваме един от най-важните му завети, че по трудния път на свободата можем да извоюваме победата само с дружни усилия, изтъкна пред присъстващите на церемонията президента Илияна Йотова и подчерта.
3: Но за чистата и свята република на Левски трябват още много усилия, трябва много борба, трябва да сме непримирими към кривиците, и трябва да бъдем заедно, защото няма по-голямо от народ. Няма по-голямо от народа ни български и само той може да обръща времето.
2: Гирлянд на признателност към делото на апостола беше положен на паметника на Васил Левски. На едноимения площад прозвучаха и химнът на България, след което небето беше озарено от празничните илюминации. В рамките на честванията в Карлово стана ясно, че по предложение на кмета Емил Каба Иванов, цялата следваща година ще бъде посветена на Васил Левски.
4: По мое предложение, което беше съгласувано с карловци, с тяхните желания,